0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4 med dig

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd, men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klang.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flerestreger pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen. For Storebæltsbroen er lige nu spærret i begge retninger, og der er den i 30-45 minutter, mens man omlægger nattens vejarbejde. Men lige nu er der altså helt spærret i begge retninger på Storebæltsbroen, og det vil der være op til 45 minutter endnu.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 16:45, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af Morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af Morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i Morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i Morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måde flyver fri. Og tusinde tanker, det vil du forstå, hvad det er.

Radio 4 Trafik med en opdatering til jer, der skal over Storebæltsbroen. Nu er der nemlig genåbnet i begge retninger. Nattens vejarbejde er blevet lagt tilbage, sådan så I nu kan køre over broen normalt igen. Og der er altså genåbnet på Storebæltsbroen i begge retninger. Den tidligere kortvejsspærring har dog gjort, at der er en smule køkørsel frem mod betalingsanlæggene, som lige skal i gang igen.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer et hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready.

Somber, og My Body Isn't Ready. 6:08 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestarter-sang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestarter-sang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter-ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med This.

do multiply by two. I got this and that, this and that. We could take a coup for a truck. Vroom, vroom, I got this. Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted. Så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sker før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, og en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Vi starter med et kig på togtrafikken, hvor fejlen på kørestrømmen er blevet rettet i nat. Men intercity-tog mellem Fredericia og Østerport, de er fortsat aflyst. Det samme gælder de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, og det gælder morgenen igennem. DSB forventer at kunne køre normalt igen fra cirka kl. 10. På vejene der er myldretiden allerede vågnet, og der er tæt trafik på blandt andet Køge-Bugt-motorvejen. Det er frem mod sammenflætningen i Køge.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det er Cecilie Kjeldsen, der har styr på morgentrafikken. Jeg hedder Anders Bisgaard, og jeg har været her frem til kl. 10, altså i det, vi kalder P4 Morgen her, hvor vi prøver at give dig en god start på dagen, en god start på denne tirsdag, hvor vi faktisk jo alligevel trods alt er stået op til noget af en nyhed, nemlig at et russisk krigsskib har beskudt en helikopter fra det danske flyvevåben med nødblus, altså det, man kalder flares. Og det er sket lige ud for Gedser, men dog i international farvand. Det er en historie, vi også følger tæt her til morgen fra P4. Vores reporter er allerede nu på vej i sendevognen mod Gedser. Her og nu tilbage til musikken. Det her, det er Malte Eber, der sætter det fri. Godmorgen.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Malte Ebert her med Sæt det fri. Klokken er ved at være 13 minutter over 6. Her til morgen fortæller vi også, at flere og flere elever forlader 9. klasse i folkeskolen uden at have bestået eksamenerne i dansk og matematik. Det er nye tal for undervisningsministeriet, der er kommet. Vi sætter fokus på to kommuner her i vores område, nemlig Lolland og Stevns. For på Stevns har man måske knækket koden. For mens at det er 10,5% af eleverne på landsplan, som består eller som ikke består i dansk og matematik, ja, så ligger andelen i Stevns Kommune på bare 6,7%. Til gengæld, ja, så er det modsat i Lolland Kommune. Her er det 28% af kommunens elever, som forlader 9. klasse uden at bestå dansk og matematik. Og det gør altså kommunen til den dårligst placerede i hele landet, når det gælder andelen af elever, der ikke består de to fag. Her til morgen, der kan du høre meget mere om den historie. Vi besøger blandt andet en folkeskole i Rødby. Vi skal også tale med de ansvarlige politikere i både Stevns og i Lolland Kommune om det her med at ligge i hver sin ende af skalaen. Altså kunne Lolland i den forbindelse lære noget af Stevns. Det er altså en af de historier, vi kigger på her i P4 Morgen denne tirsdag. Lige nu, No Doubt, og It's My Life.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor. 9:07.
1: Det her er P4
2: Morgen.
0: Der er ingen tvivl om, hvad vi danskere har søgt allermest efter på nettet her det seneste døgns tid. Nemlig elprisen, der jo i går ramte sit højeste niveau i 2 år. Det så helt fjollet ud, når man så de der grafer over, hvor dyrt det var. Ikke? Det har altså fået os til at søge efter både med priserne, men også hvordan vi sparer på strømmen i går. Først på aftenen, der udgav vi en artikel på DR.dk, der hedder Sådan sparer du bedst, elpriserne skyder i vejret, og det skal jeg love for. Det er altså egentlig godt at kunne lide at læse, for der har vi samlet nogle tips til, hvordan du kan spare på strømmen. For det er altså ikke kun i går og i dag, at der er dyr strøm. Det kommer der altså til at være i hele september, forudser man. Altså, og det er jo meget simpelt egentlig. Altså, det handler om at flytte forbruget ud af de dyreste timer. Du kan jo i alle mulige forskellige apps og på nettet se time for time, hvornår er elprisen højst. Og der er meget forskel på, hvornår man for eksempel, om det er lige nu, der er det meget billigt om eftermiddagen, sjovt nok. Hvorimod lige omkring spisetid eller først på aftenen, der er elprisen enormt høj. Så hvis man flytter sit forbrug fra dyre timer til billige timer, ikke? Man kan slukke for alt det derhjemme, der ikke er nødvendigt, der er standby-strøm på, ikke? Og så kan man prøve lige at gå sit hus igennem. Er der noget, der står og bruger strøm, som man ikke har brug for? Det kan være et ekstra køleskab, en ekstra fryser, som i virkeligheden måske er halvtom. Kunne man lige gøre noget der? Så er det noget med en gang imellem at spise sig en rugbrødsmad til aften, i stedet for altid at skulle have gang i både komfur, airfryer og ovn og alt muligt. Og så, og den havde jeg ikke set, gamercomputere som unge har på deres værelser, de kan sluge enorme mængder strøm. Så derfor så er det måske en god idé, enten at du siger til de unge, at nogle af lommepengene eller pengene, I tjener på fritidsjob, de skal altså gå til elregningen, hvis du skal blive ved med at spille. Alternativt, bed dem om at slukke for computerne i de dyreste timer. Så kunne de jo måske spille brætspil sammen med forældrene eller med søskende eller hvad der nu er. Det koster nemlig slet ikke noget strøm, skulle vi lige hilse at sige. Du kan læse meget mere om de her gode råd på vores hjemmeside dr.dk. 7:07, en opdatering på morgentrafikken lige efter Everything But The Girl.

0: Sydmotorvejen nordgående tætner fortsat mellem Herfølge og Køge sammenflætningen og videre er Køge-Bugt Motorvejen, der møder i flere klumper af køkørsel. Det er på turen mod Ishøjudflætningen, og lige nu der er det især omkring Solrød, at I stimler sammen. I togtrafikken der er Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport aflyst. Det gælder også de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn morgenen igennem, og det skyldes bøvl med kørestrømmen i går, som dog er blevet fikset. DSB forventer at kunne køre normalt fra kl. 10.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen. Og husk, at du altid kan ringe til Cecilie og resten af trafikcentret på 70 100 110, hvis du oplever noget ude i trafikken. Du akut har brug for at melde videre til medtrafikanterne. 70 100 110. Og med et øjeblik, så er Peter Mikkel Pihl Rasmussen, hedder han, klar med den regionale nyhedsopdatering. Inden da en musikalsk nyhed, og det er jo fra sangeren med kunstnernavnet Uro. Her kommer den nye, den hedder Nirvana.

0: Nirvana, ny fra Uro. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere og flere elever forlader 9. klasse uden at bestå dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, der blev offentliggjort i går. Men måske har Stevns Kommune knækket koden. For mindst 10,5% af eleverne på landsplan forlader 9. klasse uden at have bestået de to fag, ja, så ligger andelen i Stevns Kommune kun på 6,7%. Det gør kommunen til den bedst placerede i vores del af landet, når det gælder andelen af elever, der består dansk og matematik. Og det vækker begejstring hos udvalgsformand for familier, børn og læring i Stevns Kommune, Julie Hoff Sørensen fra SF.
3: Det er selvfølgelig glædeligt, at Stevns ligger bedre end landsgennemsnittet, men jeg vil også gerne slå fast, at jeg synes stadigvæk, at 6,7% jo er alt for mange. At bestå dansk og matematik, det er helt fundamentalt for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse og begå sig i voksenlivet. Så det er klart, at det er et vigtigt fokus, også politisk.
2: Og man bør holde godt øje med de elever, der ikke har bestået de to fag, for det giver dem særlige problemer, det siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
2: Slagelse er den kommune i Region Sjælland, hvor der er flest hjemløse. Det viser nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Men forklaringen skal ikke kun findes lokalt, det siger Anja Nielsen. Hun er formand i Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Byråd for Venstre.
5: Der er en kontanthjælpsreform. Der er noget omkring en paragraf 34 med et særligt tilskud til husleje, som er bortfaldet. Så der er også nogle nationale ting, som går ind og påvirker i forhold til hjemløshed.
2: Varmestuen i Slagelse bliver drevet af Kirkens Korshær, og her kan stigningen af hjemløse tydeligt mærkes på de svære dage for hjemløse. Det siger Stine Line Hansen. Hun er chef for det sociale arbejde i Kirkens Korshær i Østdanmark.
6: Det vi nok allermest kan mærke, det er, at der kommer flere forbi lige inden den første. Der er flere, der kommer, når det regner rigtig meget, og når det er sne og koldt, eller hedebølge, eller lignende. Så det er jo det, vi kan mærke det på. De helt sådan praktiske, lavpraktiske ting.
2: Nyt Odsherred trækker støtten til borgmester Hanne Bigonska fra Venstre og forlader konstitueringsgruppen i Odsherred. Det oplyser partiet på Facebook. Nyt Odsherreds gruppeformand Karina Vincents oplyser, at det skyldes flere ting. Blandt andet brudte aftaler og mangel på retning og tillid. Vi arbejder på en kommentar fra borgmester Hanne Bigonska. Først får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden trækker skyerne ind. Og sidst på dagen, der kommer der altså regn flere steder. Temperaturerne, ja, de lander mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.

0: Alejandro, her var Lady Gaga, klokken er 6:57. Her til morgen fortæller vi også, at en russisk fregat i går aftes skød to nødblus, eller flere, som man kalder det, mod forsvarets helikopter, der var på rutinemæssig flyvning i det internationale farvand syd for Gedser. Og en af de her nødraketter passerede meget tæt forbi helikopteren, uden dog at ramme. Altså forsvarsminister Jeppe Bruus kalder denne hændelse alvorlig, og nu vil man indkalde Ruslands ambassadør til en samtale. Og vi har netop talt med ministeren, og han siger sådan her.
1: Ja, det siger det. Det bekræfter os i, det er, at russerne er aktive i forhold til Vesten, og at de også flytter grænserne i forhold til de handlinger, de foretager.
2: Er det her det værste angreb, der har været fra Rusland mod Danmark?
1: Det vil jeg ikke gå ind og kategorisere. Vi tager det alvorligt, og det er også derfor, vi indkalder den russiske ambassadør til samtale.
2: Så der kommer en samtale. Hvilke konsekvenser skal det her ellers have?
1: Jamen det er klart, at vi vil gerne sende et meget klart signal til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. I bedste fald så er det også udtryk for rigtig dårligt, uprofessionelt sømandskab, fordi der er masser af måder at kontakte en helikopter på, hvis man ønsker det. Og så selvfølgelig også, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde, det siger sig selv.
2: Men er det nok at sige til dem, at vi tager det her alvorligt?
1: Nej, vi er jo ikke alene. Altså, vi er jo altid tæt koordineret, både med vores nabolande og vores allierede. Og vi ser jo også et mønster hen over Europa, hvor russerne flytter ned grænserne for de aktiviteter, de laver. Og det er klart, det følger vi jo meget med i.
0: Ja, sådan fortalte altså forsvarsministeren, da min kollega mødte ham her for ganske kort øjeblik siden. Og det er, som han selv, som ministeren også siger her, så er det jo altså ikke, første gang, at man har mødt det, man kunne kalde for aggressive russiske krigsskibe i farvandene i Europa her. For ikke så lang tid siden, ja, der kunne BBC fortælle om en russisk fregat i den engelske kanal, som også med nødblus skød efter en sejlbåd, en civil sejlbåd. Forklaringen der var også, at de ønskede at komme i forbindelse med, eller komme i kontakt med sejlbåden her. Så altså ikke første gang, at man oplever de her ting. Du kan følge sagen her på P4, men så sender jeg også i livebloggen på vores hjemmeside dr.dk. Så er klokken næsten 6:20. Her er Emma Seestad Høgh.

0: Ja, der er så mange store hits her fra MSC Stad Hø, den der hedder Badebro. Og så er klokken 6.43. Aldrig har så mange elever forladt folkeskolen uden at bestå afgangsprøverne i dansk og matematik. Det viser nye tal fra Udenrigsministeriet over sommerens afgangsprøver i 9. klasse. Det var altså tal, der blev offentliggjort i går. På landsplan der forlader 10,5% af eleverne 9. klasse uden at have bestået dansk og matematik. Men i Lolland Kommune der er andelen altså markant højere, for her er det 28% af eleverne i 9. klasse. Lolland Kommune er den kommune i landet, hvor den største andel af elever ikke består dansk og matematik. Og Martin Bosen, du er formand for børne-, skole-, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune og fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvilket indtryk gør det på dig, når du hører, at så stor en andel af jeres elever ikke består de her to vigtige fag?
1: Jamen, det gør jo et kæmpe indtryk, og det bliver man jo også ked af. Desværre kommer tallet ikke bag på os. Altså, det er jo en løbende issue, som man jo selvfølgelig følger med i, og det er alvorligt, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Det drejer sig jo altså om børn, der skal videre i livet, og vores ambition skal jo være, at langt flere forlader folkeskolen med de her faglige forudsætninger.
0: Men hvad er din forklaring på, at I ligger så dårligt sammenlignet med de andre kommuner?
1: Jamen altså, først og fremmest er der jo selvfølgelig nogle ting, man skal kunne forstå, hvorfor vi ligger, hvor vi gør. Og altså, der er selvfølgelig det her med socioøkonomien, altså hvem vi er. Og det skal jo heller ikke bare blive en undskyldning, men det er altså en væsentlig del af forklaringen. Vi har virkelig mange børn, der kommer ind i vores skole med vanskelige forudsætninger. Og det er måske også en større andel end mange andre steder. Og derfor så er vores skolers opgave også måske det større end andre steder. Men det er selvfølgelig stadig godt nok. Ja.
0: Men altså, det her, det gør jo altså vejen videre i uddannelsessystemet meget svært for de her elever, som ikke består dansk og matematik. Og hos jer er det som sagt mere end hver fjerde elev. Altså, har I, når I kigger tilbage, har I så svigtet de her elever i Lolland Kommune?
1: Altså, jeg ved jo også før den tid, hvor vi sidder i udvalget nu og kigger på de her ting, har man jo også haft sat stort fokus på det her. Så det er jo ikke noget, som bare sådan lige pludselig er dukket op. Og så kan man selvfølgelig kalde det svigt. Der er jo selvfølgelig også det, som der er i hele samfundet. Det pågår jo også her hos os, samtidig med, at opgaven altså bliver det her større. Så det, jeg synes, at man også skal kigge på, det er jo, at vi er faktisk en af de kommuner i Danmark, der bruger flest penge per elev i skolen. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke bruger ressourcer på det her område.
0: Men hvad er det, der er gået galt, Martin Bosen?
1: Jamen, jeg tror, at vi arbejder på lige konkret nu, det er måske med at kunne sætte tidligere ind, end at vente helt op til 8. eller 9. klasse med at opdage, hvem der har store problemer med dansk og matematik. Så skal vi have et større og stærkere fokus på vores fravær og trivslen. Hos os er det faktisk sådan, så hvis man har gået i skole 10 år, så har man faktisk været væk et helt år. Og det er jo heller ikke godt. Altså, der skylder vi også børnene noget mere. Så tænker jeg faktisk, at det er jo også noget af det, der pågår lige nu med hele vores skolestruktur. Hvor man måske i den store by godt kan savne små skoler. Vi har ikke andet end små skoler, og måske er noget af vores resultat også på grund af det. Altså, vi skal turde diskutere vores skolestruktur.
0: Hører dig sige, at det ikke er så meget af det selve fagligheden i undervisningen i dansk og matematik, den er gal med, men kan man sige alt det, der er udenom i skolesystemet?
1: Nej, det handler jo også om, at der kan komme flere ressourcer. Altså, når vi kun har små skoler, vi har på den måde har vi faktisk sådan så, at hvis der kom 1.000 skolebørn mere i morgen, så havde vi plads til dem. Og det gør jo også, at ressourcerne bliver spredt ud på flere matrikler. Og det vil sige, at noget af det, som vi i hvert fald tør at kigge ind i, det er jo også det her med måske at samle nogle mursten. Altså, sådan så vi får de bedst mulige skoler med de faglige miljøer omkring børnene.
0: Mm. Ja, i hvert fald,
1: skal vi i hvert fald gøre. Vi skal gøre lidt anderledes, ja, end vi har gjort.
0: Vi når desværre ikke mere end her nu, Martin Bosen, men held og lykke med arbejdet i hvert fald.
1: Tak skal du have.
0: Martin Bosen, der altså er fra Socialdemokratiet og formand for Børne-, Skole-, Fritid- og Kulturudvalget i Lolland Kommune. Senere på morgen, der taler vi med en af de kommuner, hvor det går rigtig godt, nemlig Stevns Kommune. Og cirka kvart over ni, ja, der er vi så tilbage i Lolland Kommune, hvor vi sender direkte fra Rødby Skole.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Jeg har lige fået melding om et sammenstød på det første stykke af Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det skete lige før 32 Køge, der skulle holde to biler og spærre det venstre spor, og køen den vokser tilbage mod sammenflætningen mellem Vest- og Sydmotorvejen. Rute 23 mod Kalundborg triller tæt fra Viskinge, og så bliver det mere regulær kø fra Ubberup og hen til Hallas Allé. Og morgenmyldretiden sætter også sit præg på Holbæk Motorvejen mod København. Det tætner i første omgang mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen fra Tre Kroner.
10: P4 Trafik.
11: Kør bil, når du kører bil.

0: Self-Aware. Her var Temper City.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken er 7:04. Her til morgen, der taler vi meget om folkeskoleelever, der ikke består eksamen i matematik og dansk til 9. klasse afgangseksamen. Det er blandt andet Lolland Kommune, hvor mere end hver fjerde elev faktisk forlader folkeskolen uden at have bestået i dansk og matematik. Det ser noget bedre ud i Stevns Kommune, som vi skal tale med her om et øjeblik. Men det fik mig til at tænke på det her med at gå til eksamen og dumpe. Måske bare have en rigtig skidt eksamensoplevelse. Jeg forsøgte at gå i gymnasiet HTX. Dengang det lige var kommet frem, og skulle efter et år til eksamen i det, der hed teknologi, og der skulle man opfinde en eller anden lille dims, og så i hvert fald for den linje, jeg tog, der havde noget med strøm og elektronik at gøre, og jeg havde opfundet sådan en dims, man kunne sætte ind i en kraftstikkontakt, og så kunne man se, om der var styr på de der ting, der skulle være styr på ind i den, om der var det strøm, der skulle være. Og der var jeg så til eksamen i den, og der gik cirka 10 sekunder efter, jeg var kommet ind i eksamenslokalet, så sagde sensoren, den er jo livsfarlig, den du har opfundet der. Har du ikke selv fået stød, når du har afprøvet den? Og der måtte jo give ham ret i, at et par gange havde det fået et rap over nallerne. Og så siger han, og alene af den grund, ja, så kommer du altså ikke til at bestå din eksamen. Og det gjorde jeg så heller ikke, og fik 0-3. Jeg tror måske, at jeg bare fik det tretal, fordi jeg trods alt kom med et eller andet og havde opfundet, eller fremstillet et eller andet stykke elektronik, og så kunne det altså ikke blive til mere, for det virkede jo simpelthen ikke, og det var jo livsfarligt at betjene. Så det var min værste eksamensoplevelse, altså at dumpe inden for det første minut af en eksamen. Hvad er din værste eksamensoplevelse? Og det kan selvfølgelig både være skole, men det kan jo også være andre eksamener, man er gået til, om man har taget kørekort og er dumpet til køreprøven, teoriprøven, om det er en jagtprøve, man er dumpet til, eller noget andet. Skriv til mig, og lad os dele de værste eksamensoplevelser. Det er på sms til 1212. Du skriver SJ som det første i din besked, eller skrive til os via vores Facebook-side. Det er en, der hedder vi DRP4 Sjælland. Om et øjeblik, så er der seneste nyt om helikopter-episoden syd for Gedser. Det er i radioavisen. Den får du om 2 minutter. Først er det Peter Sommer og 8660.

0: skænke.
1: Og så er klokken 7, det er radiovistet. En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan, ja, sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: nu 2-3 km kø, som stadig vokser fra både Vest- og Sydmotorvejen hen mod sammenfletningen i Køge. Og det skyldes det uheld, der er sket lige før 32 Køge. Det venstre spor er fortsat spærret af en enkelt bil, og så holder politiet og flere biler i nødsporet, der er også mere redning på vej til stedet. Videre nordpå er Køge-Bugt-Motorvejen, der skal I regne med mere vanlig morgenmyldretid. Der er køkørsel fra Solrød Nord til Ishøj.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeg er Cecilie Kelsen på Trafikken. Jeg hedder Anders Bisgaard. Godmorgen alle sammen. Her til morgen der taler vi om skoleelever, der forlader 9. klasse uden at bestå i fagene dansk og matematik. Altså med andre ord, det vil vi godt kan kalde to af de store og vigtige fag i folkeskolen. Det er lidt forskelligt rundt om i regionen, hvor slemt det står til. På landsplan 10,5% af eleverne, men hvis nu går til Stævns, ja, så er det bare 6,7%, som ikke består noget, vi skal tale mere om senere på morgenen, mens at det i Lolland Kommune faktisk er 28% af eleverne, der forlader 9. klasse uden at bestå i dansk og matematik. I den forbindelse, ja, så taler vi om dårlige eksamensoplevelser her i P4 Morgen, og jeg har bedt jer om at dele jeres oplevelser med mig og alle de andre lyttere. Det har Tommy Ureløse gjort. Han skriver nemlig, min værste eksamensoplevelse, det var, da jeg var til skriftlig eksamen i engelsk niveau 10. klasse i foråret 2004 på VUC. Jeg skulle skrive to opgaver, og jeg havde 4 timer til det. Desværre blev hver opgave kun på én side. Så jeg sad i klassen og kloede i næsten 3 timer, inden jeg fik lov at gå. Karakteren, jeg fik, var 7, skriver Tom. Men man kan sige, det gode her, Tom, det var rent faktisk, at du sådan set bestod eksamen med et 7-tal. Det er jo sådan set fint nok. Altså, Rik fra Fuglebjerg har også skrevet en besked til os. Det er sådan lidt i den anden ende, og så alligevel, fordi Rik var rigtig god til tysk. Og der var faktisk udsigt til, at Rik skulle have 13 til tysk eksamen, men måtte nøjes med et 11-tal. Og det kan jo også være en grim oplevelse, specielt når det viser sig, at det var et enkelt ord, der gjorde forskellen, nemlig den tyske glose unheimlich, som betyder uhyggelig, som Rik skriver. Den kunne jeg simpelthen ikke få frem. Åh, det er da også bare ærgerligt. Øv! 13-tal i tysk, det ville have været sådan rimelig godt, Rik. Tak for at dele jeres eksamensoplevelser med os andre her. Vil du også være med, så skriv til mig på

0: SMS nummer 1212. Husk SJ som det første i beskeden, så får jeg den her ind i studiet. Og emnet er altså din værste eksamensoplevelse. Du kan også skrive til mig via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen.
1: Godmorgen.

0: Søren Torbegård Lund med den, der hedder Festen stopper aldrig, og så er klokken 7:15. Nu skal det handle om hjemløse. For Slagelse Kommune har flest hjemløse i Region Sjælland, viser nye tal fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, det der hedder VIVE. Og jeg skal lige sige her, det er altså ikke kun mennesker, der overnatter på gaden, der er med i optællingen her. Også personer, der overnatter på varmestuer, herberger eller bare ved familie og venner, men uden at have sin egen bolig, er altså også med her. Og nu skal kommunen se nærmere på, hvordan de hjælper personer, som står uden en fast bolig. Anja Nielsen er formand i Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Byråd og fra partiet Venstre. Godmorgen, Anja Nielsen.
1: Godmorgen.
0: Hvad tror du, der ligger bag de her høje tal i din kommune?
1: Ja, altså jeg vil i hvert fald starte med at sige, at hjemløshed, det er jo en kompleks størrelse, så der kan ligge rigtig mange ting bag. Ofte så handler det jo også om, at der er noget psykisk sygdom, der kan være misbrug, der kan være nogle sociale forhold i ens liv, der gør, at man pludselig mister fodfæste, og så kan det ende i forhold til hjemløshed. Så nogle gange handler det ikke kun om en bolig, det handler også om alt muligt bagvedliggende. Og som du siger, så skal vi til at kigge nærmere på det. Det har vi nu egentlig gjort ganske længe. I 2024 lavede Slagelse Kommune en taskforce sammen med Social- og Boligstyrelsen i forhold til at finde ud af, hvor er det, vi skal kigge hen. Og nu her i oktober har vi det selv på vores udvalgsmøde sammen med et temamøde i forhold til, er der noget, som vi politikere skal kigge særligt ind i? Er der noget i forhold til os selv, vi skal være lidt mere kritiske på? Og i det hele taget, gør vi det godt nok? Kommer vi tidligt nok ind? Har vi de rigtige tilbud osv.?
0: Ja. Men det er jo ikke noget nyt, at Slagelse Kommune har en høj andel af hjemløse. Altså, hvad fortæller det dig om udfordringen her? Det er svært at nedbringe antallet.
1: Ja, det fortæller mig i hvert fald, at kompleksiteten er stadigvæk stor. Og så er der også nogle andre forhold lige nu, synes jeg, som jeg politisk må kigge på, også gør sig gældende i forhold til den kontanthjælpsreform, som er kommet, og som har presset mennesker på lave ydelser yderligere. Og det kan være svært at bevare en bolig, selvom den er billig, i forhold til de lave takster, man får på ydelse. Og så er der denne her paragraf 34, man har talt så meget over hen over sommeren, som er bortfaldet, altså en særlig huslejestøtte, når du er på en ydelse. Og det tror jeg må være en antagelse fra mig også, at det kan have en påvirkning på nogle af tallene generelt. Og så er der andre forhold, som vi selvfølgelig vil dykke ned i sådan mere lokalt i Slagelse. Hvad er det, der gør sig gældende her? Og det får vi anledning til i udvalget
0: For I skal til at drøfte det her jo, men helt konkret, hvad er det, I kommer til at arbejde videre med?
1: Jamen, vi kommer jo til at kigge ned i, hvad vi allerede gør. Vi har jo arbejdet med Housing First-modellen igennem lang tid, og Housing First er jo den model, man bruger, som evident virker på hjemløshed, altså at man tilknytter støtte til den enkelte. Og i det hele taget kan man sige, at hjemløsereformen også taler om kortere tid på forsorgshjem, hurtigere ud i egen bolig, men med en støtte. Og det er ligesom det, som gør, at kommunen skal arbejde mere sammen med civilsamfund og andre i forhold til at få noget til at lykkes, at man også kommer ud i fællesskaber osv. Det kommer vi, Housing First-modellen kigger vi jo på kontinuerligt politisk, fordi den er ligesom et vilkår for at arbejde med hjemløshed. Og så kommer vi jo til at kigge mere ned i politisk i Slagelse, hvad er det, der gør, at folk bliver hjemløse hos os, og hvem er det, der bliver hjemløse?
0: Ja. Anja Nielsen, tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Og Anja Nielsen er formand i Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Byråd og fra partiet Venstre. Mere om denne her sag senere på morgenen. Lige nu er klokken 18:07. Du får en frisk vejrudsigt efter Ace of Base.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: 8 minutter i halv 8. Cecilie Sandnerholm, godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Med fra vores vejrscenter. Det er jo en lun efterårsdag, vi har taget hul på, ikke?
6: Og det må man sige. Altså, allerede nu der ligger vi sådan lige i sådan omkring de 15 grader rigtig mange steder. Og som dagen skrider frem, jamen, så kravler temperaturen stille og roligt op. Vi kan altså godt ende på sådan en 19-20 grader rigtig mange steder. Lunest, det bliver det nok sådan nede omkring Lolland. Der kan man måske også, hvis man er heldig, snige sig op på 21 grader.
5: Men der er også noget regnvejr på vejen.
6: Ja, det er der. Og hvis man kigger ud af vinduet lige nu, så ser det altså noget gråt ud de fleste steder. Og det er altså den udsigt, vi kan forvente det meste af dagen. Det holder tørt sådan hen til ud på aftenen, og så kommer der altså sådan en front ind, der giver noget sammenhængende regn fra vest. Det kommer altså til at stå på sådan de sene aftentimer, men også det meste af natten ser det ud til.
5: Nå, så hvis man skal ud af aftenlufte hunden, så skal man gøre det forholdsvis tidligt, hvis man skal gøre det tørvejr.
6: Ja, eller så er det lige med at snuppe en regnjakke med, tænker jeg. Så er man i hvert fald home safe.
5: Jamen, det er der jo ingen, der gider jo. Ikke hvis man kan gå ved tur i tørvejr. Ja. Så vil man altså helst det, siger
6: jeg. Ja, det jeg har du samme måde.
5: Ja, det er ikke rigtigt. Ja, det er godt. Tak for det.
6: Selv tak.
5: Og fra den ene Cecilie til den anden, for om et øjeblik, så er der en opdatering på morgentrafikken. Det er efter Jenny Miller.

0: Jenny Miller, ikke Møller, men Miller. Jeg var den, der hedder Baby Doll. Og så er det dig, Cecilie Kjeldsen, nu med Morgentrafik.
1: Og jeg kan fortælle, at den sidste bil er kommet ind i nødsporet på Køge-Bugt-motorvejen ved det uheld, der er sket mellem sammenflætningen i Køge og 32 Køge. Redningsbærer nu det højre spor, mens oprydningen foregår inde i nødsporet, og køen den er altså blevet ganske massiv. På Sydmotorvejen, der begynder køen et par kilometer før Lellinge, og på Vestmotorvejen, der møder I den her tætte kø omkring Vimmedrup. Til gengæld kører det ganske fint på de øvrige veje, og det er kun sparsom myldretid, der på færre her.
0: Om et øjeblik er der regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at komme forbi vores morgenemne, der handler om dårlige eksamensoplevelser. For lidt siden, der hørte vi jo fra Rik, som ikke kunne huske, hvad uhyggelighed på tysk. Og dermed, så det var det eneste ord, han ikke kunne til eksamen, så han fik altså 11 i stedet for 13. Og nu er der kommet en besked fra Randi, hun skriver, jeg føler med Rik, for jeg har prøvet præcis det samme. Jeg kunne ikke huske det tyske ord for kalkun. Så det blev også et 11-tal til mig, i stedet for et 13-tal. Ej, Randi, det er også bare brandærgerligt. Nå, vil du også dele dine eksamensoplevelser med os? Så skriv til mig på en sms, det er til 1212. Husk lige SJ som det første i din besked. Eller Facebook-siden, det er P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Og lige om lidt, altså nyheder. Først Christoffer, her er ham med gitaren.

0: Ham med gitaren, det her, det var Christoffer. Og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I mange kommuner må en del 9. klasse elever forlade eksamenslokalerne nedbøjet. For 10,5% af eleverne på landsplan forlader 9. klasse uden at have bestået dansk og matematik. Og i Lolland Kommune er tallet helt oppe på 28%. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Og det gør kommunen til den dårligst placerede i landet, når det gælder andelen af elever, der ikke består de to fag. Martin Bosen fra Socialdemokratiet er formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune. Han ser med stor alvor på resultaterne.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er det. Det er et virkelig, virkelig kedeligt tal. Fordi man kan sige, at netop også det at kunne noget med sine hænder et sted også kræver jo også nogle kundskaber, enten i dansk eller matematik.
2: Martin Bosen peger på, at Lollands socioøkonomiske udfordringer er en del af forklaringen på de nedslående resultater. Samtidig erkender han, at kommunen ikke er lykkedes godt nok med at løfte elevernes faglige niveau.
3: Ja, det synes jeg jo faktisk, tallet siger. Vi skylder i hvert fald vores børn at skulle gøre det anderledes, end vi gjorde i går. I forhold til, at selvom den lyser nu igen, så kan man sige, at når vi har kigget på det løbende, så er vi faktisk i en bedring.
2: Farvandet ud for Gedser blev i går eftermiddags midtpunkt for den meget anspændte situation mellem Rusland og Vesten. En af forsvarets helikopter blev beskudt med pyroteknik, såkaldte flares, i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat i internationalt farvand. Den ene afskudte flare passerede helikopteren på tæt afstand, lyder det. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet ser på hændelsen med stort alvor.
4: Jamen, vi tager det meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, når der bliver beskudt mod en dansk militær helikopter i internationalt farvand, som overvåger en russisk fregat. De varetager en opgave, som vi gør hele tiden, nemlig holde øje med, hvad sker der i omkring Danmark. Og det kommer vi jo til at fortsætte med at gøre.
2: Men dagens hændelse ud for Gedser kommer blot 3 måneder efter en lignende episode, hvor en russisk fregat affyrede nødblus nær en britisk sejlbåd. Jeppe Bruus vil nu kalde den russiske ambassadør i Danmark i samråd om hændelsen. Slagelse Kommune ligger øverst, hvis du kigger på antallet af hjemløse. Det viser nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Det er der især 2 grunde til, siger Morten Østergaard Sørensen. Han er politisk chef i Kirkens Korshær. Der skulle have været lidt med Morten Østergaard Sørensen, men det kom der ikke. Så jeg kan i hvert fald fortælle, at i 2024, der fik Slagelse Kommune hjælp af en taskforce fra Social- og Boligstyrelsen til at gennemgå hjemløshedsindsatsen. Og i uge 6, der blev der i 2026 registreret lige over 6.000 personer, der er hjemløse i Danmark.

Paris her fra Lord Siva og Vera. Som Peter Mikkel også fortalte om i nyhederne, ja, så er der altså flere og flere elever, der har forladt 9. klasse uden at bestå fagene dansk og matematik. 10,5% på landsplan. Her i vores område, ja, der er Lolland Kommune den kommune, der klarer sig dårligst, og det er den øget på landsplan. 28% af kommunens elever forlader 9. klasse uden at bestå dansk og matematik. Det har fået os til at tale om dårlige eksamensoplevelser her til morgen. Rigtig mange af jer deler jeres dårlige eksamensoplevelser med os andre, og det er dejligt. For eksempel Michael her, han skriver, at jeg gik på HTX i Næstved for mange år siden. Så skulle jeg til eksamen i biologi, og jeg træk et spørgsmål, hvor jeg skulle forklare om kvindens menstruationscyklus. Det var i sig selv ikke så farligt. Min lærer og censor var begge kvinder i 40-årsalderen, og jeg var selv 19 år gammel. Lige der, der var jeg da godt nok kommet på udebane, og de to damer havde en fest. De kunne godt se, at jeg var kommet på glat is, men de var nu bagefter meget søde, fandt jeg ud af, og min karakter blev et 6-tal efter den gamle 13-skala. Og Michael, det var jo så bestået. Ja, okay. Biologi på HTX. Det var svært. Jeg har selv været der. Et 6-tal i kvinders menstruationscyklus. Måske er du blevet klogere på det med alderen. Sådan er det jo gerne. Der er også kommet en besked fra Brian. Han skriver, til køreprøven til lastbil på sergeantskolen i Varde. Der sagde den køresagkyndige, der i øvrigt selv var fra Esbjerg. Du er fra Sjælland. Jeg hader sjællændere. Sjovt nok var der ingen fra Sjælland, der bestod første gang hos ham, og heller ikke mig. Uha. Ej, ved du hvad, det er jo decideret. Det er jo tyveri. Det kan man da ikke, det der. Nå. Ja, det var måske en anden tid. Brian, tak for at dele din historie. Jeg håber, du på et tidspunkt alligevel fik lastbilkørekortet på sergeantskolen her. Vil du også være med at dele din dårlige eksamensoplevelse med os andre, så skriv lige til mig på sms nummer 1212. Husk at skrive SJ som det første i beskeden. Du kan også skrive til os via Facebook-siden DRP4 Sjælland, hvor du går ind og trykker på beskedknappen og dermed sender os en besked via Messenger. Nu er klokken 8:08, så er der ny musik fra Hampenberg og Rune Rask og Blæs, deres version af En som dig.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og vi taler om dårlige eksamensoplevelser her i P4 Morgen. Der kommer gode beskeder ind. Vi starter i Kalundborg, hvor Jette skriver, jeg gik på HHX. Det er mange år siden. Jeg var til eksamen i regnskab, og jeg synes, det gik nogenlunde, men så fik jeg så 0-3. Det viste sig, at jeg åbenbart havde lagt papirerne i den forkerte rækkefølge, så mine svar lå nederst. Min lærer kunne ikke forstå, at jeg intet havde lavet. Så bad jeg om en revurdering, men eksamenspapirerne var allerede destrueret. Øv! Øv, skriver Jette. Det kan jeg da godt forstå. Det er jo decideret bare en fejl. Okay. Alligevel en sjov lærer, der så ikke lige vælger at bladre det hele igennem for at se, om svarene var der et eller andet sted. Nå, ja, det, jeg håber, du klarede dig trods alt. Og lidt det samme, det der med, at det er sådan noget praktisk. Sådan en historie har Edith også skrevet til os, som skriver, for dengang jeg læste kandidat i filosofi og videnskabsteori på RUC, altså i Roskilde. Jeg havde været til min første eksamen i filosofi, og vi skulle eksamineres i en 2-3 filosofiske tekster. Jeg havde valgt 3 tekster for at gøre det ekstra godt. Min professor havde så forvekslet en af de filosofiske tekster, jeg havde valgt, med en anden af samme forfatter. Så blev jeg noget forvirret over spørgsmålet, der kom, og for senere gik det op for mig, at det var en helt anden tekst, jeg blev spurgt ind til. Jeg fik 7 og var mega knust, for jeg havde virkelig forberedt mig grundigt og forventet mindst 10. Og jeg tog efterfølgende ikke konfrontere min professor med misforståelsen. Ja. Det var også bare en forbistret fejltagelse, ikke? Hvor man måske ved at have klaget lidt, eller måske haft et større mod, ville have kunne få en højere karakter. Nå, men tak for at dele historierne med os her til morgen. Dårlige eksamensoplevelser, episoder, efterlyses altså, uanset om det så er skolen, eller som vi hørte før om en køreprøve på sergeantskolen til lastbilkørekort. SMS'en er åben på 1212. Husk SJ som det første i din besked, eller skriv til mig via vores Facebook-side, DRP4 Sjælland, når du går derind og trykker på beskedknappen, så kan du sende en besked via Messenger. Her nu til et hit fra Spice Girls, den der hedder Say You'll Be There.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.
8: Nu er alle fire spor genåbnet på Køge Bugt Motorvejen ved 32 Køge. Der er stadig lige en enkelt ladvogn tilbage i nødsporet, men den er formentlig også snart videre. Det tidligere uheld har trukket lang og tæt kø på Sydmotorvejen, der begynder køen mellem Herfølge og Lellinge, og på Vestmotorvejen, der er det fortsat omkring Vemmedrup, at I kommer helt ned i fart. I togtrafikken, der er Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport aflyst, og det samme gælder de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn. DSB forventer at kunne køre normalt igen fra kl. 10.
9: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

0: Please, please, please. Her var Sabrina Carpenter. Og klokken er 8:09. En russisk fregat affyrede i går 2 flares mod en af forsvarets helikopter. En helikopter, der var på en helt normal flyvning for at fotografere fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene af de her flares, eller nødblus, passeret tæt forbi helikopteren, men hverken besætning eller helikopteren kom noget til. Undskyld, det er også en situation, vi følger udviklingen af her til morgen. Nu kan du høre militæranalytiker Kenneth Ønslær Bull fortælle, hvad årsagen til beskydningen kan have været.
1: Altså, der er jo sådan, som jeg kan se, 2 hovedårsager, ikke? Altså, når man tager ud og fotograferer et skib, så er det jo selvfølgelig klart, så får man også nogle informationer. Og det kan jo være, at der er nogle informationer ved det skib, som russerne ikke har været interesseret i, at man skulle have. Men det synes jeg kan være lidt svært ved at få øje på. Så skulle det være nogle aktiviteter, man udførte her nu, for det er jo klart, at man kan fortsætte gennem fotograferingen på overfladefartøjer, når man sejler igennem indre danske farvande. Det, jeg synes er mest sandsynligt, og som forsvarsministeren også er inde på, det er jo, at det er en samlet optrapning i normalbilledet, hvor vi har set, at russerne har været mere risikovillige og mere aggressive i Europa her på det sidste, og her vil jeg navnlig henvise den episode, der var for et stykke tid siden, eller for et par dage siden, hvor russerne angiveligt angreb et tog på vej fra Kiev til Warszawa med raketdrevne droner, og hvor der ombord var vestlige diplomater herunder den tidligere britiske premierminister Boris Johnson, og det er et tegn på, at man opfører sig mere aggressivt over for Vesten.
0: Fortalte altså Kenneth Ønslær Bull, han er selvstændig militæranalytiker. Det er en sag, vi følger tæt her i DR. Du kan følge den minut for minut i livebloggen på dr.dk eller i fjernsynet på TVA Live. 7 minutter i 8.

gammeldags kærlighedsballade, ikke sandt? Den hedder Still. Carol G og Bruno Mars her i P4 Morgen. Vi har mere om det russiske krigsskib, der har beskudt en helikopter fra det danske luftvåben med nødblus ved Gedser. Det er i radioavisen om et øjeblik. Der er både politikere og ekspertreaktioner. Efter Michael Jackson, her er Bad.

0: Den var med Michael Jackson. Du lytter til P4 Morgen, så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 8.
1: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
2: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
1: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
1: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
8: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlede fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
9: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
8: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen de ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
9: Jamen, det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
8: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald.
1: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
10: Det her er P4.

0: Det løsner hurtigt i køen på Syd- og Vestmotorvejen frem mod et tidligere uheld ved 32 Køge på Købuk-motorvejen, og lige nu er det primært på Sydmotorvejen, at I lige kortvarigt propper til mellem Herfølge og Lellinge. På Ringstedvej i retning mod Køge, der er der tæt pakket et par kilometer frem mod krydset ved Ringvejen, og det skyldes, at Ringstedvej har været et flittigt alternativ til motorvejen, mens der var uheld.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Cecilie Kelsen har styr på trafikken. Jeg hedder Anders Bisgaard, og jeg taler her til morgen om folkeskoleelever, der forlader 9. klasse uden at bestå i dansk og matematik. På landsplan er det faktisk 10,5% af eleverne, som ikke består i de to fag. Og her i vores region er der store forskelle. Lolland Kommune er den kommune i landet, hvor færrest består. Her er det hele 28% af eleverne, der dumper i dansk og matematik, mens at man er nede på bare 6,7%. I Stevns Kommune, noget som vi taler videre om lidt senere, om en god halvtimes tid, skal jeg nemlig tale med Stevns om, hvad det er, de gør så godt, som man gør dårligere andre steder i landet. Men hele den snak her har fået os til at efterlyse eksamenshistorier, der er gået dårligt, altså dårlige eksamenshistorier, og det har fået Marika til at skrive, at hun er samfundssproglig student fra Frederikssunds Gymnasium 1990. Historieeksamen om Kanslergadeforliget. Lige det kapitel havde jeg ikke fået læst. Frygtelig tid i forberedelsen at vide, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, men censor var sød. Jeg kunne vælge at få 0-0 og så gå til omeksamen, eller 0-3 og satse på at hive huen hjem i de andre eksamener. Det gjorde jeg så, for jeg fik 10 dansk, blandt andet. Godt klaret. Anja Marika, sådan er det. Der er jo to navne her. Ja, der kommer altså mange gode historier ind her. Der var også lige Frank fra Stensby, som, og det er jo et led i en række af tyske eksamener, vi har omtaget her til morgen, fortæller, at han i 1987 var til tyske eksamen på HF i Vordingborg. Jeg kunne ikke huske ordet for at stå i kø. Så jeg sagde noget i retning af Im Schlangestern. Jeg fik kun 6, så skriver Frank. Men Frank, det var bestået. Så alt er godt. Tak til alle jer, der skriver til os her morgen igennem. Det er vi meget taknemmelige for.
1: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I knew it, I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Den er med Taylor Swift, den her. Klokken, den nærmer sig 14 minutter over 8. Slagelse Kommune har indtaget en kedelig førsteplads for nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, det der hedder VIVE. Ja, det viser, at Slagelse Kommune har flest registrerede hjemløse i hele Region Sjælland. Skal vi lige sige, at hjemløshed ikke nødvendigvis handler om at sove på en bænk på stationen, men i optællingen der er altså også sofasurfere, som man kalder dem, altså personer, der overnatter på herberger eller varmestuer, eller folk, der sover ja, som sofasurfere. Mere er altså folk, der sover hjemme hos venner og familie. Men altså alle uden fast bopæl er talt med i den her. Carlton Ansberg er politisk chefkonsulent ved Kirkens Kors her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Altså, hvad oplever I som de vigtigste årsager til, at nogen ender i hjemløshed?
2: Jamen, hjemløshed skyldes typisk et sammenspil mellem flere forskellige faktorer. Men fra den seneste hjemløstælling her fra VIVE, der kan vi se, at en af de allervigtigste årsager, det er psykisk sygdom. Og for cirka halvdelen af mennesker i hjemløshed, der spiller det en rolle. Og så er det så ofte kombineret med økonomiske problemer. Det kan være, at man er endt på så lav en offentlig ydelse, at man ikke længere kan betale sin husleje. Det kan også være et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol. Det kan være gæld, mangel på netværk, der spiller ind. Og så kan sådan noget som skilsmisse, brudte familier være en udløsende faktor.
0: Mm. Men hvorfor tror du så lige, at Slagelse Kommune topper i den her tælling?
2: Altså, igen er der nok ikke kun én forklaring, men Slagelse har ganske rigtig en ret høj koncentration af mennesker i hjemløshed. Og en del af forklaringen skal nok findes i, at psykiatrien har en ret stor tilstedeværelse i kommunen. Og en del af de udsatte mennesker i hjemløshed eller på kanten af hjemløshed, som har været forbi psykiatrien i kortere eller længere tid, de bliver så efterfølgende i kommunen. Og det er også noget, vi kan se på vores varmestuer i området, at folk ofte kommer dertil efter at have været i kontakt med psykiatrien. Så det er i hvert fald en af årsagerne.
0: Mm, så det kunne være et sted at sætte ind?
2: Absolut.
0: Ja. Ja. Altså Anja Nielsen, som jeg talte med tidligere på morgen, hun er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Byrådet for Venstre. Hun mener jo, at kontanthjælpsreformen er en del af forklaringen. Hvor stor en rolle spiller den ud fra din vurdering?
2: Den spiller en rigtig stor rolle. En afgørende årsag til, at vi ikke er lykkes med at nedbringe antallet af hjemløse, selvom Folketinget har vedtaget en hjemløsreform, som skulle bekæmpe hjemløshed. Og det skyldes dels, at med reformen sænkede ydelserne for nogle grupper til et niveau, hvor det kan være svært simpelthen at få råd til det basale, herunder en bolig. Men derudover så afskaffede man også kommunernes mulighed for at give særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med brug for hjælp til huslejen. Og vi ved, at det var et værktøj, som kommunerne i høj grad brugte til at sikre hjemløse en bolig og til at forhindre, at andre mistede deres. Så det er meget problematisk, at den mulighed nu er afskaffet. Og det er også derfor, at vi fra Kirkens Kors side opfordrer Folketinget til hurtigst muligt at give kommunerne nogle bedre muligheder for at yde løbende økonomisk støtte til hjemløse og andre udsatte.
0: Så altså en konklusion her til sidst kunne være, at nogle af de gode råd til dem, der skal løse problemerne, kunne altså være noget med bedre udslusning fra psykiatrien. Og så det her med, at man skal have lettere ved at betale sin husleje.
2: Ja, fuldstændig. Vi må sige, det er svært at løse hjemløshedsproblemet, når mennesker simpelthen ikke har råd til en bolig. Så hvis der var et sted, man skulle starte, så ville jeg pege på det.
0: Tak for de gode råd, Carlton.
2: Det var så lidt.
0: Carlton Ansberg er altså politisk chefkonsulent ved Kirkens Kors her. Så klokken 18 minutter over 8.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Lige det sidste med her. Eller august, der er sangen her, den hedder Baglæns. Og så er klokken ved at være 8:55.
1: Og køen frem mod det tidligere uheld ved 32 Køge, den er blevet sådan spredt ud over Køge Bugt Motorvejen, så I skal regne med tæt trafik mellem Solrød Syd og Ishøj Udfletningen. Generelt kører det faktisk rigtig pænt her i den senere del af morgentrafikken. På skinnerne, der er intercity-tog mellem Fredericia og Østerport fortsat aflyst, og det gælder også de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, og det skyldes tidligere problemer med kørestrøm.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Se, Cecilie, kan du ikke lige blive hængende en gang, fordi du er jo trafikkyndig, kan vi godt kalde dig, ikke?
1: Jo, ja.
0: Det er bare fordi, jeg efterlyser jo her til morgen dårlige eksamensoplevelser, og Arne fra Lundby skriver, jeg var i 1982 op til teoriprøven til traktorkørekort. Det var på politistationen i Stege. Vi var 12, der var til prøve. Vi var også 12, der dumpede.
1: Hold da op.
0: Og kørelæreren var tosset bagefter, fordi at den motorsagkyndige politimand der, han havde i sin eksamination gjort meget ud af, at de unge mennesker skulle vide alt om regler for kørsel på motorvej. Og hvad er der lige galt med det?
1: Det er man nok lidt ligeglad med, hvis man tager et traktorkørekort.
0: Præcis, fordi traktorer må ikke køre på motorvejen.
1: Det var en stor fælde, hva'?
0: Det var nemlig måske i virkeligheden en fælde, som Arne og de 11 andre, der tog kørekort, var udsat for det. Altså, fordi man tager jo sådan set kun, de fleste tager jo traktorkørekort. Man kan vist nok tage det, fra man er 16 år eller sådan noget, altså før man får bilkørekort. For når man har kørekort til bil, må man jo også godt køre traktor. Så det er jo lige det der med, at man er helt ung, ikke?
1: Jo,
0: så har der været en eller anden MC-type der, ikke, der har haft en dårlig dag.
1: Nej, det var synd.
0: Ja, men man hører jo faktisk af og til om motorsagkyndige. Vi hørte jo tidligere om en, for det var en militær motorsagkyndig, og en lytter, der havde været på sergeantskole og skulle tage lastbilkørekort og dumpede alle dem, der var fra Sjælland, fordi at køreprøven foregik i Esbjerg. han skulle ikke bede om at give kørekort til nogen fra Sjælland.
1: Fair nok.
0: Ja, altså, men dum historie, ikke?
1: Det er sjovt.
0: Det er godt. Det var Arne fra Lundby, der havde skrevet denne her ind, og vi deler altså historierne med hinanden her til morgen. Dårlige eksamensoplevelser, som vi altså fik et bud på her. Lige om lidt, så er der nyhedsopdateringen fra det regionale nyhedsstudie. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar, efter vi har hørt Jennifer Lopez. Det er If You Had My Love.

0: At my love. Her var Jennifer Lopez. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mere end hver fjerde elev i 9. klasse i Lolland Kommune forlader 9. klasse uden at have bestået dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Og det gør kommunen til den dårligst placerede i landet, når det gælder andelen af elever, der ikke består de to fag. Ole Frederiksen er skoleleder på Rødby Skole på Lolland med 330 elever. Og her opstår problemerne, når der bliver bogstaver involveret i matematikken, siger han.
3: Vi ser faktisk de største udfordringer på, kan man sige, tekstopgaverne. Altså der, hvor der hører tekst til matematikken. Så de færdighedsopgaverne, dem er de generelt lidt bedre til, end de er til tekstopgaverne.
2: Og der er flere ting omkring opgaverne, der kan give problemer.
3: Det vi konkret kigger på, det er jo elevernes evne til at holde fokus i længere tid. Det er deres evne til at se opgaven, være vant til at læse opgaver, og ikke kun se korte glimt eller korte tekster. Og så deres evne til at differentiere, hvad er det, der står, og hvad er det, de bliver bedt om.
2: Nyt Odsherred trækker støtten til borgmester Henne Pikonska fra Venstre og forlader konstitueringsgruppen i Odsherred. Det oplyser partiet på Facebook. Nyt Odsherreds gruppeformand Karina Vincent oplyser, at det skyldes flere ting, blandt andet brudte aftaler og mangel på retning og tillid. Borgmester Henne Pikonska fra Venstre fik meddelelsen på et formøde med Nyt Odsherred, der egentlig skulle handle om det kommende budget.
4: Og alle sad parate omkring bordet, og der beder Karina om ordet. Ja, faktisk, så er det sådan, at jeg lige må sige, hun må lige vente lidt. Alle skal lige nå at sætte sig ned. Og der meddeler de, at de forlader konstitueringen, og ja, de er ude af døren efter 2 minutter. Jeg spørger faktisk ad, om der er nogen, der må få lov til at kommentere, men det er der ikke.
2: Hanne Pikonska siger, at hun trods en overraskende melding vil kigge fremad.
4: Altså, det er jo sådan lidt dramaagtigt, ikke? Men jeg håber da på, at vi kan få et godt samarbejde alligevel i byrådssalen. Dybest set er vi jo alle sammen valgt ind, for det vi gerne vil, også er det bedste.
2: Farvandet ud fra Gedser blev i går eftermiddag midtpunkt for den meget anspændte situation som følge af Ukrainekrigen. En af forsvarets helikopter blev beskudt med pyroteknik, såkaldte flares, i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat i international farvand ud for Gedser. Den ene afskudte flare passerede helikopteren på tæt afstand, lyder det. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser på hændelsen med stor alvor og mener også, at russerne bringer danske ansatte i fare.
5: Første omgang så flød op til, at der ikke er sket noget med piloterne eller personalet. Fordi det kan gå galt. Selvfølgelig kan det, når man skyder efter en helikopter med pyroteknik.
2: Og så en dag, hvor vi får lidt eller nogen sol, men efterhånden så trækker skyerne altså ind. Sidst på eftermiddagen kan der komme regn flere steder. Temperaturen den kommer til at lande mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra syd, og ved kysterne kan den altså stedvis være frisk.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard.

0: I lys igen, her var sangeren Jakob Aksglæde. Klokken er 8:06. En russisk fregat affyrede i går 2 nødblus eller flares mod en af forsvarets helikoptere. Den var for flyvåbnet på en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i international farvand lige syd for Gæsser. Og den ene af de her passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætning eller helikopteren kom noget til. En historie, vi følger tæt her til morgen, og nu skal vi til Gæsser til reporter Jakob Lomholt, der har mødt Kurt Andersen. Kurt har boet i Gæsser i 50 år, og hos ham, ja, der sætter episoden altså gang i tankerne.
1: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
2: Og du blev ikke så rystet, eller hvordan havde du det, da du så det første gang, at en dansk eller forsvarshelikopter er blevet beskudt fra en russisk fregat?
1: Jamen nu skrev de, eller sagde de, at den var blevet beskudt. Det er ikke andet end en form for nødraketter, de har sendt op, jo ikke? Så, og det kender jeg lidt til, for jeg har været på Gæsser Indstation som frivillig, jo ikke? Så, og jeg fisker hele mit liv også, så jeg kender lidt til det system også, jo ikke? Men selvfølgelig ryster det jo en.
2: Hvordan ryster det en?
1: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare at være noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem, så er det måske rigtig krudt, der kommer efter dem, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene. Ikke?
2: Og så er der ingen, men man tænker over tingene, men der er ingen grund til helt panik?
1: Nej, det er det ikke, for det har sikkert foregået mange gange, hvor vi bare ikke har fået det at vide nu, at alting jo skruer op lige i øjeblikket, jo ikke så, ikke? Ja.
2: Hvordan er det, at det foregår lige herude for dit lokale område?
1: Ja, man tænker lige, da jeg så på fjernsynet, der så Gæsser, ikke? Så tænker man lige sit, men vi ved også, at der sejler millioner af skibe igennem herude, ikke? Så jeg selv tager i lot på en 16-17 år, det er, så jeg har været ud til rigtig mange forskellige skibe også, ikke? Så, ikke? Og vi ved jo, at der sejler rigtig mange skibe, ikke? Så jo, så det.
0: Ja, jeg fortalte altså Kurt Andersen, som ikke alene har boet i Gæsser i 50 år, men altså også har sejlet hele sit liv i området. Og videre til Bjarne Palm, der også bor i Gæsser. Han synes altså, det kommer lige lovligt tæt på det her.
3: Ja, men jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre. Så jeg var sådan lidt, ikke også? Ja, man bliver lidt chokeret. Det gør man, så.
2: Og du mener også, du hørte noget i går aftes, eller hvad?
3: Jeg kunne høre, at der var en helikopter, der fløj rundt, men jeg har ikke set den, så det er jo ikke sikkert, at det var den, men det kunne jo tænkes, det var den. Så.
2: Du siger, det føles til at komme tæt på. Hvad er det for en følelse at være her fra Gæsser, når sådan noget her, det sker?
3: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Fortalte altså Bjarne Palm fra Gæsser til min kollega Jakob Lomholt. Der kommer masser af reaktioner ind morgen igennem her, blandt andet fra udenrigsministeren Lars Løkke, som kalder det for helt uacceptabelt, og altså har kaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale i udenrigsministeriet. Du kan følge med i vores liveblog på dr.dk og for så vidt også her i radioen. Om et øjeblik, så skal vi til noget helt andet, for vi skal nemlig videre til historien om skoleelever, som går ud af 9. klasse uden at bestå i dansk og matematik. Det er efter Stella Lefty.

0: Stella Lefty med det store hit i øjeblikket, det der hedder Boston. Og så er klokken 8.43. I sidste uge, der satte PISA-målingen gang i en stor debat om folkeskolen. For målingen slog nemlig fast, at 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og nu er årets afgangskarakterer så blevet samlet for de 9. klasse elever, der gik ud af skolen i sommer. Og de nye tal for Undervisningsministeriet viser, at flere og flere elever forlader 9. klasse uden at bestå dansk og matematik. 10,5% af eleverne på landsplan forlader 9. klasse uden at have bestået de to fag. Men i Stevns Kommune, der ligger tallet altså noget lavere, nemlig 6,7%. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Julie Hoff Sørensen.
1: Godmorgen.
0: Du er formand for udvalget for familier, børn og læring i Stevns Kommune. Og altså, din kommune ligger jo væsentligt bedre end landsgennemsnittet, når det gælder de her elever, der består dansk og matematik. Hvad er din forklaring på, at I klarer jer så godt?
1: Jamen, jeg ville da ønske, at jeg bare kunne komme med sådan en simpel forklaring, som vi bare kunne implementere alle steder. Men man kan sige, at selvom vi ligger godt, så dækker det jo stadig over en spredning fra 0 til 10,3 på tværs af vores tre folkeskoler. Så jeg tror, at vi skal kigge ned i, hvad vi har gjort rigtig godt, der hvor det går rigtig godt.
0: Men altså, I ligger jo trods alt under landsgennemsnittet hele vejen igennem. Altså, hvad tror du forklaringen er? Altså, hvad har I gjort, der har bragt jer i den situation?
1: Jamen, jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi placerer os så godt, selvom at 6,7 stedet er alt for mange, der ikke består dansk og matematik. Æren for den fine placering, den tænker jeg primært tilfalder de lokale skoler, hvor der bliver arbejdet benhårdt og målrettet hver dag med at løfte især de svageste elever. Politisk kan man sige, de seneste par år, der har vi haft et stort fokus på vores inklusionsstrategi, hvor vi har i gang sat nogle prøvehandlinger, som netop har handlet om at løfte de svageste elever.
0: Jeg ved, I blandt andet også har haft en indsats mod ordblinde, som tilsyneladende har givet gode resultater. Hvilke erfaringer har I gjort jer med den indsats?
1: Ja, vi har både haft en ordblinde indsats sådan på tværs af vores kommune, hvor der også er oprettet sådan et ordblinde netværk. Det er både for at styrke læseevnen, men også selvværdet for de her elever. Og så har vi haft en konkret indsats på vores ene skole, som er sådan en læse-skriveindsats i udskolingen.
0: Men selvom Stevns ligger markant bedre end landsgennemsnittet, så synes du, som du også nævnte før, stadigvæk, at de her 6,7%, det er mange. Hvorfor er der stadig grund til bekymring, synes du?
1: Jamen altså, at bestå dansk og matematik, det er bare fundamentet for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse og begå sig i voksenlivet. Og det er sådan en del af hele samfundskontrakten, at man kan komme i folkeskole, og så kan man blive løftet til et niveau, hvor man kan begå sig i samfundet. Så det synes jeg selvfølgelig er vigtigt, og det kræver fokus både på skolerne, men også politisk.
0: Men selvom I så er dem, der klarer jer bedst, kan man sige, her i vores område i hvert fald, så gælder det om ikke at hvile på laurbærrene. Altså, hvad vil I gøre for at få det endnu længere ned?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har vi af gode grunde ikke talt om endnu, da vi først lige har fået resultaterne. Men jeg tænker, at vi skal lære af de skoler, hvor det går rigtig godt, og se, om der er noget, vi kan gøre på de andre skoler også.
0: Tak, fordi du var med her, Julie Hoff Sørensen.
1: Selv tak.
0: Altså formand for udvalget for familier, børn og læring i Stevns Kommune. Og mens Stevns klarer sig bedst altså i vores område, med 6,7% af eleverne, der ikke består dansk og matematik, ja, så ligger Lolland altså i den anden ende af skalaen. Her er det lidt mere end hver fjerde elev, der ikke består i de to fag. Helt præcis er tallet 28%, og det sætter vi fokus på om en lille halv times tid her i P4 morgen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Det kører meget flot på vejene nu, og det er ikke meget myldretid, der er tilbage i vores område. På skinnerne der er fejlen på kørestrømmen blevet rettet. Der er dog stadig forsinkelser og spredte aflysninger på et Intercity-lyntog, der skal mellem Fredericia og København. Men fra kl. 10, der skulle de altså køre normalt igen.
4: P4. Letter hele vejen.

Forfra sårbare, det her var Hugoorm, og klokken er ved at være 9:05. Ja, til morgen der følger vi jo tæt historien og episoden om det russiske krigsskib, som i går syd for Gedser skød flares, altså de her signalraketter, mod en helikopter fra det danske flyvevåben. Helikopterne, det er, eller helikopteren, var, eller er af den såkaldte Fennec-type. Hører altså under Helicopter Wing Karup, og altså hører hjemme i Jylland. Og det er sådan, at det er sådan en forholdsvis lille, men det man kalder meget manøvredygtig helikopter. Egentlig blev helikopterne anskaffet til det danske forsvar af hæren i 1990, og deres primære opgave var at bekæmpe pansrede køretøjer, og derfor var de udstyret med raketter. Men det bruger man dem altså ikke til mere, for i 2003... der overtog flyvevåbnet så helikopterne fra hæren. Og i dag der hører de altså til eskadrille 724, som hører hjemme i Karup, hvor man bruger dem altså til observationsopgaver, lettere transportopgaver. Helikopterne har i en række tilfælde støttet politiet. Det kan være i forbindelse med observationsopgaver, eftersøgninger og med videre. Og de bruges også af specialstyrkerne, for eksempel politiets aktionsstyrke. Og så har de også været udsendt i krig, de her Fennec-helikoptere. De danske styrker i Irak og Afghanistan har haft glæde af luftstøtte fra dem, samt at de også har støttet det europæiske grænseagentur, det der hedder Frontex, i operationer for at beskytte EU's ydre grænser. Det her, det er alt sammen information, som jeg har fundet på Forsvarets hjemmeside. Herhjemme, der er det altså overvågning og observationer i kystnære områder, altså rundt i den danske kyst, som de blandt andet tager sig af. Både for bekæmpelse af smugling og kriminalitet, men som også, og det er jo det, der var i episoden i går, altså fotoopgaver er der, krigsskibe fra fremmede magter i vores område, jamen så flyver de altså ofte ud og tager billeder af de her krigsskibe, og det var det, de var i gang med i går, da de altså så blev skudt på med de her signalraketter, flares af det russiske krigsskib. Om et øjeblik får du den seneste opdatering om den situation i radioavisen. Det er efter, vi har hørt Rihanna. Please don't stop.

0: Rihanna med Don't Stop the Music. Så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 9.
1: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
4: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
6: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
7: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
7: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
1: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
7: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
1: Ved det fra Philip Knack Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre løfter altså radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er Coldplay, du har lyttet til, og sangen den hedder A Sky Full of Stars. Velkommen indenfor i P4 Morgenstudiet. Jeg hedder Anders Bisgaard, jeg er her frem til kl. 10. Og det bliver med fokus på morgens to store historier. Den ene er helikopterepisoden syd for Gedser i går, hvor en russisk fregat jo altså skød mod en helikopter fra det danske flyvåben. Og helikopteren var jo på mission for at tage billeder af skibet, da det sejlede igennem eller forbi Danmark, dog i internationalt farvand, men altså skibet har lov at være der, helikopteren havde lov at være der, men alligevel, ja, så blev den altså beskudt. Det ser vi nærmere på her morgen igennem, og har politiske reaktioner om en god halv times tid. Om et øjeblik, så følger vi op på morgens anden store historie, den med, at rigtig mange 9. klasses elever ikke har bestået eksamen i dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøver. Og i Lolland Kommune, ja, der er det faktisk det værste resultat i hele landet for 28%. Jeg gentager, 28% af kommunens elever, ja, de bestod altså ikke dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Og vi sender direkte fra Rødby Skole lige her om et øjeblik.
0: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma var det her 13 minutter over 9. Altså det med at spidse blyanten, for nu skal vi en tur til eksamen, var jeg lige ved at sige, i Lolland Kommune. For nye tal for undervisningsministeriet viser nemlig, at 28% af kommunens elever i 9. klasse ikke bestod dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøver. Og det er altså markant flere end landsgennemsnittet, hvor lidt mere end hver tiende elev ikke bestod de to fag. På Rødby Skole, der er andelen faktisk endnu højere, for her bestod 32,4% af eleverne

0: hverken dansk eller matematik ved afgangsprøverne ifølge de nye resultater. Og på netop Rødby Skole, der er du reporter Jakob Lumholt.
1: Ja, jeg er lige blevet har gået lidt rundt heroppe, og vi har lige været henne ved hallen, hvor at eksamenerne altså foregår. Der er ikke nogen lige nu. Nu var der gang i en større idrætsteam. Og ellers er der ret stille herude, fordi undervisningen er i gang, udover lige et par af de yngre elever, der er ude ved gyngerne. Du er med mig, Ole Frederiksen. Du er skoleleder her på Rødby Skole, hvor der går omkring de her 330 elever. Der er altså nye tal, der viser, at det er lidt over 32% af jeres 9. klasse her i sommer, der ikke består dansk og matematik til afgangsprøverne. Hvad tænker man om det som skoleleder?
2: Det synes jeg er dybt bekymrende. Der er ingen tvivl om, at det resultat er jo ikke godt nok. Så det arbejder vi hårdt på at få forandret. Alle har en interesse i, at de kommer godt igennem deres folkeskoletid.
1: Og hvorfor er det generelt, at I ligger så lavt i de her tal her i kommunen sammenlignet med andre kommuner?
2: Ja, Lolland Kommune har nogle særlige opmærksomheder og udfordringer, og det handler lidt om det socioøkonomiske indeks. Der ligger vi et andet sted, og det gør så også, at vi bliver udfordret på den ballast, vores elever kommer med. Vi bliver også udfordret på de forventninger, der er til vores elever hjemmefra, og de muligheder, forældrene har for at arbejde med dem hjemme.
1: Ja, du siger, at det socioøkonomiske indeks, altså hvad er det for en virkelighed, du står i her som skoleleder i Lolland Kommune?
2: Jamen, vi står med en virkelighed, hvor 10% af, godt 10% af vores elever ikke kommer i skole, og det betyder jo, at de principielt går ud af 8. klasse. De mister et helt skoleår på 10 års skolegang, og når de så kommer til 9. klasses prøve, så bliver det jo rigtig, rigtig svært. Men det skal ikke være nogen undskyldning. Vi gør rigtig, rigtig meget på vores område for at løfte det her. Det handler om fællesskab, og det handler om trivsel for glade elever, som bliver nysgerrige og sammenhold. Så vi arbejder på alle fronter, men det er ikke en opgave, vi kan løse alene som skole. Vi har brug for både politikere og forældre.
1: Nemlig, altså, der er jo en del af debatten om folkeskolen, også siden PISA-målingen kom ud, har jo ligget på, hvor ansvaret ligger. Altså, hvad knapper har du at skrue på som skoleleder for Rødby Skole?
2: Ja, altså PISA-undersøgelsen er jo en national opmærksomhed, og også en nordisk opmærksomhed, så vi deler desværre skæbne med rigtig mange andre lande. Og der er ingen tvivl om, vi må se på noget af det, vi har gjort de sidste 10-15 år. Hvad er det, der gør forskellen? Og der er noget omkring at træne opmærksomhed, og der er noget med forventningerne til de børn, der går i skole. Det her med, at der er et fællesskab, der skal fungere, og der er nogle rammer, man skal indgå i for at lykkes, og det skal vi hjælpe børnene til.
1: Og hvad kunne det konkret være? Altså, regeringen vil jo fra starten af 2027 i gang sætte sådan et dedikeret projekt, der skal hjælpe med det faglige niveau på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst. Hvis Rødby Skole er blandt dem, altså hvad er det så for nogle ting, du kunne håbe på i sådan et projekt?
2: Jamen, jeg kunne da håbe på, selvfølgelig vil vi altid gerne have hjælp. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi får hjælpen, men ikke får at vide, hvordan vi skal gøre det. Vi tror egentlig på, at vi har de rigtige løsninger i den målgruppe, vi nu engang har. Men det her handler rigtig meget også om Danmark i balance. Så det er meget vel, at en del skoler i Lolland Kommune også står og får brug for den her hjælp til at løfte opgaven. Fordi det er en markant anden opgave, vi står med. Vi har rigtig dygtige medarbejdere til at varetage opgaven. Og alligevel så lykkes vi jo dårligere end en stor del af andre af landet. Og det vil vi meget gerne have hjælp til.
1: Tak for din tid.
2: Velkommen.
0: Altså Ole Frederiksen, skoleleder på Rødby Skole. Han talte med reporter Jakob Lumholt. Og på DR.dk, ja, der kan du læse, hvordan eleverne på lige netop din børns skole har klaret sig. Flere kommuner i vores del af landet ligger markant dårligere end landsgennemsnittet. 17 minutter over 9. Så er det London Beat. I've been thinking about you.

0: bedste musik.
1: Kæmpe banger, både fra dem, du kender.
0: Og fra de helt nye navne.
2: Jeg er udvalgt til P3's næste.
1: Allerførste gang i dit

0: lykkelige. Det her, det var Sys Bjerre. Så er klokken ved at være 6:50. Lad mig lige komme med en anbefaling, for i DR Lyd, der kan du jo høre podcast her en 10:20:30. Og det er der, hvor vi har en gæst i studiet, en kendt gæst, der fortæller om et stykke musik, der betød noget, dengang man var, jeg vil sige, 10'erne, da man var i 20'erne og var i 30'erne. Og i et af de seneste afsnit, der er det forfatterinde Katrine Engberg, der fortæller historie. Katrine har en fortid som danser, professionel danser, og hun fortæller i podcasten om en episode, hvor hun skulle danse for Grace Jones. Og det gik helt galt. Prøv lige at høre det her lille klip en gang.
1: Jeg skulle ud og optræde med ingen ringer end Grace Jones. Det vildeste 80'er og 90'er ikon. Mm. Grace Jones kom sådan noget 4 timer for sent til prøven. Og så kommer hun ind ad døren i en kæmpe dynejakke og er sendt afsted på et eller andet. Altså hun er ikke på den her planet. Og griner hele tiden, og er simpelthen så underlig. Da vi endelig optrådte, så var hun helt fantastisk. Og da sangen så er færdig, så kommer, springer Bubber op på scenen, og så lægger hun sig ned på scenegulvet, og altså vifter med arme og ben som sådan en bille.
2: Ja.
1: Det her er on camera, altså vi er live. Og Bubber, som bliver helt befippet, men også smittet af den der sådan, euforiske energi, han lægger sig også ned og vifter med arme og ben som en bille. Og vi danser, står bagved og sådan... Jeg ved ikke, om vi skal smile, eller skal vi også lægge os ned, eller hvordan? Hold kæft, hvor var det skørt, mand. Og så skal vi have taget nogle pressebilleder, og mens vi danser og står sådan rundt om hende, så vender hun sig om, jeg står lige ved siden af hende, og slikker mig på brystet. Altså sådan lidt, what?
0: Katrine Engberg, om det var så skørt, siger hun her, om sit møde med det store 80'er-ikon Grace Jones, som jo var fotomodel, sangerinde og skuespiller, blandt andet James Bond-filmen The Living Daylights. Lad os lige få en snas med ind her, for her er hendes store hit Pull Up to the Bumper. Og husk så, at du altså kan høre 10:20:30 podcasten i DR.

Pull Up to the Bumper fik du en lille smule af her. Det var Grace Jones. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder med Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Først lige Harry Styles.

0: American Girls her fra Harry Styles. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere og flere elever forlader 9. klasse uden at bestå enten dansk eller matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, som blev offentliggjort i går. Men måske har Stevns Kommune knækket koden. For mens 10,5% af eleverne på landsplan forlader 9. klasse uden at have bestået en af de to fag, ja, så ligger andelen i Stevns Kommune kun på lige knap 7%. Det gør kommunen til den bedst placerede i vores del af landet, når det gælder andelen af elever, som består dansk og matematik. Og det vækker begejstring hos udvalgsformand for familie, børn og læring i Stevns Kommune, Julie Hoff Sørensen fra SF.
3: Det er selvfølgelig glædeligt, at Stevns ligger bedre end landsgennemsnittet, men jeg vil også gerne slå fast, at jeg synes stadigvæk, at 6,7% jo er alt for mange. At bestå dansk og matematik, det er helt fundamentalt for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse og begå sig i voksenlivet, så det er klart, at det er et vigtigt fokus. Også politisk.
2: På Lolland er det 28% af kommunens elever, der forlader 9. klasse, uden at bestå enten dansk eller matematik. Der har været lidt mere drama ud for Gedser, end der sådan normalt er. En af forsvarets helikoptere blev beskudt med pyroteknik, såkaldte flares, i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af en russisk fregat i internationalt farvand. Sidenhen har både statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren fordømt handlingen. Og inde på land, ja, der sætter det også tankerne i gang hos dem, der ikke er folkevalgte. Blandt andet hos Kurt Andersen. Han har boet i Gedser i 50 år.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke? Selvfølgelig ryster det jo en.
2: Nyt årsaget trækker støtten til borgmester Hanne Pigonska fra Venstre og forlader konstitueringsgruppen. Det oplyser partiet på Facebook. Nyt årsagets gruppeformand Carina Vincent siger, at det skyldes flere ting. Blandt andet brudte aftaler og mangel på retning og tillid.
5: Det er jo en beslutning, der har været længe undervejs, og vi har talt rigtig meget om i Nyt årsaget, om vi i det hele taget kunne se os i det her. Vi kan ikke trække det i den retning, som vi gerne vil, og så er det bedre at stå udenfor.
2: Borgmester Hanne Pigonska fra Venstre fik meddelelsen på et formøde med Nyt årsaget, der egentlig skulle handle om det kommende budget.
6: Altså, det er jo så lidt dramaagtigt, ikke? Men jeg håber da på, at vi kan få et godt samarbejde alligevel.
2: Carina Vincent siger, at man i partiet blot forsøgte at være helt klare og kan slet ikke genkende dramaet.
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det var. Altså, vi startede mødet med at sige, at vi ville trække os fra samarbejdet, og det gør vi af de og de grunde, og tak for samarbejdet.
2: Der er ikke så meget drama her i vejret. Først får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden så trækker skyerne altså ind. Sidst på eftermiddagen kan der komme regn flere steder, og temperaturen bliver på mellem 15 og 20 grader.

0: Honey hedder sangen. Den er med Jonah Blacksmith. Vi skal tilbage til historien om den russiske fregat, der i går affyrede to såkaldte flares, altså nødraketter mod en af forsvarets helikoptere. Helikopteren var jo på rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i international farvand lige syd for Gedser, og den ene af de her raketter passerede altså tæt forbi helikopteren. Vi skal sige, at hverken besætning eller helikopteren dog er kommet noget til. Men hvorfor gjorde russerne det her? Hvad kan årsagen have været? Ja, det fortæller her selvstændig militæranalytiker Kenneth Øenslager Bull noget om.
1: Altså, der er jo sådan, som jeg kan se, to hovedårsager. Ikke? Altså, når man tager ud og fotograferer et skib, så er det jo selvfølgelig klart, så får man også nogle informationer. Og det kan jo være, at der er nogle informationer ved det skib, som russerne ikke har været interesseret i, at man skulle have. Men det synes jeg kan være lidt svært ved at få øje på. Så skulle det være nogle aktiviteter, man udførte her nu, for det er jo klart, at man kan fortsætte gennem fotograferingen på overfladefartøjer, når man sejler igennem indre danske farvande. Det, jeg synes er mest sandsynligt, og som forsvarsministeren også er inde på, det er jo, at det er en samlet optrapning i normalt billede, hvor vi har set, at russerne har været mere risikovillige og mere aggressive i Europa her på det sidste, og her vil jeg navnlig henvise den episode, der var for et stykke tid siden, eller for et par dage siden, hvor russerne angiveligt angreb et tog på vej fra Kiev til Warszawa med raketdrevne droner, og hvor der ombord var vestlige diplomater, herunder den tidligere britiske premierminister Boris Johnson. Og det er et tegn på, at man opfører sig mere aggressivt over for Vesten.
0: Ja, det fortalte altså her Kenneth Øenslager Bull. Han er selvstændig militæranalytiker. Om et øjeblik, om en 7 minutters tid, ja, der får du politiske reaktioner, blandt andet fra statsministeren, men også fra Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og fra Marcus Knuth fra Konservative. Lige først musik, her er End of the World fra Miley Cyrus.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Ja, det ønsker jeg for dig, synger Svea S. og Burhan G. Som sagt var der altså drama på havet ud for Gedser i går. En russisk fregat affyrede nemlig to flares, altså nødraketter mod en af flyvevåbnets helikoptere, som jo altså bare var ude og lave en rutinemæssig fotodækning, som det hedder, af fregatten, der lå i internationalt farvand. Altså den var ude at tage billeder af skibet. I den forbindelse siger statsminister Mette Frederiksen, at det er et aggressivt og selvhævdende Rusland, vi har set her. Rusland ønsker at skræmme og så spid. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, det siger hun i en skriftlig kommentar. Derudover har både udenrigsministeren og forsvarsministeren også fordømt handlingen, og det samme gælder flere partiledere, blandt andet Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der ikke vil kalde det et direkte angreb på Danmark.
1: Man kan i hvert fald sige, at russerne tester os jo hele tiden, og jeg synes, det er jo svært at sige, hvornår er det et angreb, og hvornår er det, at man ligger og prøver på at rykke ved grænserne, men det gør de i hvert fald. Hele tiden forsøger at ligge og presse og rykke ved grænserne. Og vi kunne også se lige tæt op omkring den polske grænse her for ganske få dage siden, at det er jo den måde, russerne agerer på. Og det er jo også derfor, at det er en både farlig modstander, men jo også noget, vi skal tage ekstremt alvorligt. Og også fuldstændig afgørende, at hele Folketinget står sammen omkring de her ting, og også bakker regeringen op, når regeringen så handler på den måde, som den gør i dag. Vi står i en alvorlig situation. Det har vi gjort i flere år, men det er også en situation, som vi må forvente, der i hvert fald ikke bliver mindre alvorlig nu her over den næste tid. Det skal vi forvente, og derfor så er det jo også, at vi alle sammen skal rykke sammen. Det skal vi både politisk, og det skal vi selvfølgelig også som befolkning. Men det er også min oplevelse, at det gør man. Men politisk er det jo i hvert fald også fuldstændig afgørende, at der ikke er nogen som helst former for slinger i valsen, når at vi giver modsvar til russerne.
0: Sagde altså Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Og forsvars- og beredskabsordfører for de konservative, Marcus Knuth, han noterer sig, at provokationen bare er én i en række.
2: Det her er en meget, meget voldsom og uacceptabel hændelse fra russisk side, men som jo også skal ses i lyset af det droneangreb, der var på grænsen mellem Polen og Ukraine i går, hvor den tidligere britiske statsminister Boris Johnson netop havde opholdt sig. De dronehandelser, der har været i Tyskland. Så det her er jo et del af et desværre større mønster fra russisk side, hvor man eskalerer og eskalerer mod NATO-lande. Vi synes, det er rigtig fint, at regeringen indkalder den russiske ambassadør til en meget alvorlig samtale. Vi er også enige i, at artikel 4 og 5 ikke er nødvendig på det her tidspunkt i forhold til NATO. Men vi håber også, at den danske regering, forsvarsministeren, vil tage en snak med vores allierede i NATO om, hvordan vi i fællesskab kan komme med et modsvar, fordi vi står nu engang stærkest, når vi står i fællesskab. Vi ønsker ikke at eskalere over for russerne. Vi ønsker ikke, at det her skal gå videre til væbnet konflikt. Samtidig kan vi heller ikke bare kigge den anden vej og være de her meget, meget voldsomme provokationer overhørige. Og det er derfor en snak i NATO-regi, eventuelt med vores andre partnere, som også har været udsat for lignende hændelser, er den rigtige vej frem her.
0: Ja, det fortalte altså forsvars- og beredskabsordfører for de konservative, Marcus Knuth. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han har indkaldt forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, til en briefing om hændelsen. Og den finder sted her om 10 minutter i Forsvarsministeriet. Tilbage til musikken i P4 morgen nu fra Oasis. Her er Wonderwall.

Everyday Life, her var Lasse Skriver. Altså, hvis du har set Klovn nogensinde, så ved du, at en af dem, der er allerbedst i hele Danmark til at give en skideballe, som man, ja, så det synger for ørerne af en, det er Iben Hjejle. Og Iben Hjejle er gæst i formiddag på 4'eren i dag, og hun er faktisk klar til både at svare på, hvorfor hun er så god til at give skideballer, men også til at være overdommer i en omgang af den quiz, der hedder Skideballe eller Venlig Påtale. Det er her fra klokken 10 til klokken 12, at du kan opleve Iben Hjejle som gæst i formiddag på 4'eren. Frem til klokken, den bliver 10, og du får en nyhedsopdatering på Radioavisen. Er du i selskab med Phil Collins? Her er Susudio.

0: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Og på det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Jeg har bare smagt et kys.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var der så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke se mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
4: Så for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, den glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, jeg er jo i den.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen,

0: penge.
1: Gave. Det er da klart. Ja. Det er da klart. Ja. Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
0: Oh, God.
1: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i tal.

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten, i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der, alt var, jeg har været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store, de
2: jamen,
1: de
2: det var,

0: Jamen, der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i, sådan i baggrunden som et træ, eller ja, okay. en lille hund, eller forhyrden, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvejpander til kolleger.
1: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål? Altså,
0: Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
2: Ja. Men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Måske var det meget godt, at de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås ja. På scenen, hvis det ikke er aftalt.
0: Præcis.
2: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadese jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om ja. Lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Nullermænd. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
2: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
1: Nej, okay.
2: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
1: Nej.
2: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
2: Og bestemt.
0: Ja.
2: Det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
2: Ja... Ja, hvorfor gør det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
2: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
2: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lige. Lad lige være med det.
1: Men er det fordi du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film, eller står på scenen og laver skuespil?
2: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
2: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om Klovn i den her sammenhæng, men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
2: Ej,
0: vil du
2: hun
0: så,
2: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive hende?
2: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i Klovn er, altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende hop.
0: Mm.
2: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
1: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
2: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til Klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra Klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville Klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle middelalderne mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, at de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
2: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte, skarpe roller. Og det vil vi gerne udnytte, så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideball eller venlig påtale. Så send os en sms, eller skriv i tale boblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
1: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at, venlig påtale. Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Ulf og Kæsser skød en russisk fregat i går pyroteknik, såkaldte flares, efter en dansk forsvarshelikopter. Helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som lå i internationalt farvand ud for Kæsser. Og inde på land, der kan det godt mærkes i maven, at en farlig magtkamp er i gang, ikke langt fra Falsters sydligste spids. Bjarne Palm fra Kæsser kan i hvert fald godt mærke det.
4: Ja, men jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre. Så jeg var sådan lidt, ikke også? De spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
3: Og det er alvorligt, siger selvstændig militæranalytiker Ken Øens Lager Bull.
5: Det er jo en samlet optrapning i normalt billede, hvor vi har set, at russerne har været mere risikovillige og mere aggressive i Europa her på det sidste, og det er et tegn på, at man opfører sig mere aggressivt over for Vesten.
3: Slagelse Kommune ligger øverst, hvis du kigger på antallet af hjemløse. Det viser nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Det er der især to grunde til, siger Morten Østergaard Sørensen. Han er politisk chef i Kirkens Korshær.
6: Det første, det er et økonomisk årsag. Det er simpelthen fordi, de ikke har råd til at betale for en bolig. Og den anden, det er, at der er rigtig mange mennesker af dem, som lever i hjemløshed i Slagelse, som kæmper med psykisk sygdom. Og det er de to primære forklarende årsager.
3: I 2024 fik Slagelse Kommune hjælp fra en taskforce fra Social- og Boligstyrelsen til at gennemgå hjemløshedsindsatsen. Og så bliver det mest skydedag, og der kan komme lidt regnhister her, men i løbet af eftermiddagen kan solen godt kigge lidt frem nogle steder, i en periode i hvert fald. Temperaturerne lander mellem 17 og 21 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine, med egne ord, præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay.
3: Fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare med venlig hilsen. Babette, 10 år.
2: Skincare.
3: Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver: jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed. Fortæller det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Ej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv, du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, du må lave en hemmelig lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt. Sige.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Genvej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemsene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Ja, det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Hmm. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunkenvand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør
1: det? Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe gennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, jeg tror, at det er, jamen altså, mit fag er så jo ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Men det betyder også, at min mentale topform, i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80. Men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da... Det er et godt
2: udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå,
2: du snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså, et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Det har været en virkelig stor glæde, og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give, du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men det er også undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe med det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280 ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med
2: det
1: tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith, George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
3: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, at sige.
2: Det er teenagebørn.
3: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
2: Forældre. Søskende.
3: Gud ja.
2: Som sådan lige jeg har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
3: Det er også en skandale.
2: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke det, han lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
3: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
2: Lige præcis.
3: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
2: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
3: Jamen, der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
2: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
3: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
2: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, så tænkte, what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har

0: Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, ja, synes jeg, i forhold til forsvarsminister.
1: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
0: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
1: Ja.
0: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore... Du får ikke så meget som et glas vand.
1: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er resten af mange spørgsmål.
0: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det bliver på den anden side af The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: tale, nej.
1: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militærhelikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
2: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
3: God formiddag.
2: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er, som det er?
3: Jamen, først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her, det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
3: Ja, det kan man sige. Altså, dels er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
2: Jamen, så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
3: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter? Eller hvad ligger der bag? Hvad er? Altså man kan i virkeligheden prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus?
2: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, at det har været en dansk succes?
3: Jamen, selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige. Det her med at nævne, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadigvæk ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet et alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
2: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Trods stor lokal modstand står det nu klart, næsten klart i hvert fald, at Terslev Skole kommer til at lukke. Et bredt flertal i Faxe Byråd har indgået en budgetaftale for de næste 4 år. Og heraf fremgår det, at Terslev Skole lukker fra august næste år. Før beslutningen bliver endelig, skal forslaget dog lige i høring. Udover skolelukningen, så sender aftalen flere penge til børn, unge og familier. Familieområdet får 42 millioner kroner i 2027, og folkeskolerne får et løft gennem indsatsen En skole for flere. Budgetaftalen indeholder også flere penge til en ny svømmehal i Haslev, udvidelse af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads og så en ny jordfond, der skal gøre det lettere at tiltrække virksomheder til kommunen. Mere end hver fjerde elev i 9. klasse i Lolland Kommune forlader 9. klasse uden at have bestået dansk eller matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Og det gør kommunen til den dårligst placerede i landet, når det gælder andelen af elever, der ikke består de to fag. Ole Frederiksen er skoleleder på Rødby Skole på Lolland med 330 elever, og her opstår problemerne, når der bliver bogstaver involveret i matematikken.
3: Vi ser faktisk de største udfordringer på, kan man sige, tekstopgaverne, altså der, hvor der hører tekst til matematikken. Så de færdighedsopgaverne, dem er de generelt lidt bedre til, end de er til tekstopgaverne.
2: Og der er flere ting omkring opgaverne, der kan give problemer, siger Ole Frederiksen.
3: Det vi konkret kigger på, det er jo elevernes evne til at holde fokus i længere tid. Det er deres evne til at se opgaven, være vant til at læse opgaver, og ikke kun se korte glimt eller korte tekster. Og så deres evne til at differentiere, hvad er det, der står, og hvad er det, de bliver bedt om.
2: På landsplan er det lige over hver 10. elev, der forlader 9. klasse, uden at have bestået dansk eller matematik. Og så bliver det ellers ret skyet, og der kan komme lidt regn, hist og pist, men i løbet af eftermiddagen, der kan solen heldigvis kigge lidt frem mellem 17 og 21 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, at det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, fordi det er meget sjældent, jeg får paneret koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: ja,
0: det
1: ja,
0: er
1: men
0: der
1: sådan er vi jo, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du, ligesom med Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, præcis, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt, ja, en gang imellem.
1: Anja, synes jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja, kan...
1: Det er jo også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Min seneste, altså Annas mor, ja, skrev, og så skriver Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Og det er så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina,
1: ja, den er,
0: 17-årig søn.
1: Det er en favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker. Hvis Carina ikke svarer, så er det sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor?
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk, ja, for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var, Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde, og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
3: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
2: Jeg har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
3: Åh, Gud.
2: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
3: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå ind, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
2: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
3: Ja.
2: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
3: og
2: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi er hjemme?"
3: Ja, det er vigtigt.
2: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
3: Ja.
2: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
3: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
2: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
3: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
2: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
3: Ja, nej, det er da...
2: Det er dovenskab.
3: Nej, det er da bare vigtigt.
2: Ej, Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke
3: nej.
2: Din kone til
3: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se sådan en 5-årig gøre det.
2: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatovering.
3: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
2: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at få lavet hele sin underarm.
3: Hold da op.
2: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver: "Det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke?" Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte: "Er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen?" Men Mac'en, der... Og det er jo...
3: Stram diæt.
2: Jeg tror... Og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu, ikke?
3: Så lige til et par cheeseburger eller tre.
2: Susie melder også ind: "Min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: "Jeg er på vej hen for at skære i musehjerner." Og når man selv er præst, så forstår man ikke så ikke så meget af det. Men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
3: Ej, hvor skønt.
2: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller Iben Hjejle.
2: Ja.
1: Ja, noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde, ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Hjejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du, Iben Hjejle. Er vi uden skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så det har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Tyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale.
1: Nu foregriber jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja. Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Jeg går, vi ikke leger det her hver dag, fordi jeg kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i Klovn? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi
2: være,
1: spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, der er noget, der vil kunne noget i en sæson 12 af Klovn.
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det
1: tak for
2: det
1: en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Linegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundær heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup. Du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke, den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet. Det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bellacenteret. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikopter flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen.

0: Sociale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
1: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
0: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
2: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Frejdal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
7: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
8: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
7: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
9: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
7: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
10: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
7: Siger manden, der står bag borgergruppen. Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
10: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
7: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
11: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
7: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
11: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
7: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
12: Ja, det bliver generelt

0: lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet, i løbet af aftentimerne i større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
1: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
2: P4. Du lytter

0: Give me all the dance floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her. Sådan lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal i udenrigsterminal. Vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra Uges album, som er det helt nye spil fra danske Kalby. Så velkommen til.

0: Det nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, vi skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre. Og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tunge slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart. Ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden, og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i. Just like-

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sang, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turn.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Russerne mener, at danskerne provokerede, og det var derfor, der opstod en farlig situation for en dansk forsvarshelikopter i går eftermiddag ud for Gedser. Her blev en af forsvarets helikopter beskudt med pyroteknik, såkaldte flares, af en russisk fregat. Det skete, mens de var ved at overflyve og tage billeder af fregatten i internationalt farvand. I en skriftlig kommentar siger den russiske ambassadør, at danskernes forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger med, at det er rutinepraksis, vækker alvorlig bekymring. Blandt andet statsministeren har her til formiddag været ude og tage afstand fra episoden. Slagelse Kommune ligger øverst i antallet af hjemløse. Det viser nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Det er der især to gode grunde til, siger Morten Østergaard Sørensen, der er politisk chef i Kirkens Korshær.
2: Det første, det er et økonomisk årsager. Det er simpelthen fordi, de ikke har råd til at betale for en bolig. Og den anden, det er, at der er rigtig mange mennesker af dem, som lever i hjemløshed i Slagelse, som kæmper med psykisk sygdom. Og det er de to primære forklarende årsager.
1: I 2024 fik Slagelse Kommune hjælp af en taskforce fra Social- og Boligstyrelsen til at gennemgå hjemløseindsatsen. Analysen pegede især på én ting, nemlig mere forebyggelse. Det siger socialchef i Slagelse Kommune, Lone Wolf.
3: Så skal vi også styrke samarbejdet med civilsamfundet og sikre en høj kvalitet i vores sagsbehandling. Og så også udnytte den boligmasse, altså den eksisterende boligmasse, vi har, bedre. Og samtidig så blev Housing First peget på som den fælles faglige tilgang i indsatsen mod hjemløshed.
1: Det bliver mest skyet, og der kan komme lidt regnhister her, men i løbet af eftermiddagen, ja, der kan solen kigge frem nogle steder i en periode. Temperaturerne de lander mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra syd. I aften og nat mellem 12 og 15 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til. Og her der havde vi også fat i Kind mod Kind, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, kan tænke.

Nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig. P4 Play. Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pæn succes i 3 års tid. Men det var dengang. Ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især én sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren, for sangen den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Nørby på sangen Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangen og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og inden dem også den her med Jungle, som dag som Where

nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig jørfaldende indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. For det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til mening med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter Radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er lige nu frem til Radiovisen. Der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopterne eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 Midt.

Ja, og på festlig og fortrindelig vis, der var det Shakira og Burnerboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Die Die. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-team i dag nu får du også sammen med svenske Ellen Krauss, så er der hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk. Yeah.

0: Laura Hermann var det her. Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres. Og det gør vi i ugen her. Vi jo altså lytter til en sang med ham hver dag. Og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner. Det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges dansk musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges dansk musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt også, som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går, men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Der sprang hun så ud igen. Det var Darlin, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra et år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74. David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glam rock her til sidst fra The Sweets. The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-planen i morgen. Stadig på vej til programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss, og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det her så bliver det også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede igennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, som deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock, som spædede op med lidt blues og garagerocktoner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Ditte, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk, og så er den blevet til Egne Ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringer af, at sagt nu har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udfører en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst i bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
3: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
6: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
3: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er jo godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: De ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider med slipset og...
2: Ja, og skurter, eller fodboldtrøje på, eller... Ja, et eller andet.
0: Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så siger vi... Nå, quizze!
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ej, vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja. Sagt i flæng, fordi at man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Vi skal ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så,
2: yes.
0: Så hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet 3 sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr, eller associationen til dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager 3, og jeg tager 3. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Altså, det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3-2-1 sæt i gang.

0: synes, jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme, og løse håndledet, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Det burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, både hvis du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man jo så musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg havde MTV i mange år.
1: Ja, det var, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Ikke? Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja,
0: som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grankogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var sent på det der. Der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det er godt. Ja, okay.
1: Vær lige tilbage og lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarpt på et par nummerværd, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på
1: ja.
0: Det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej, jeg har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Der var meget. Men jeg, og det er sådan en flygtig ting, men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop, og så Daddy Long Legs. Det er sådan altså nogle fede øgenavn, de har.
0: Og albumet og Hooray for Boobies.
1: Ja, ja,
0: altså, det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det, der er i det, er, at han får ideen, forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå til.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Okay, ja.
1: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: I det, men nå, det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal høre Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Genuine.
1: Yes.
0: Med Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for at være en lille smule ordentligt.
1: Bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der, jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Genuine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay. Nå, ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en hamster.
0: Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er jo frø, der sidder brøb, brøb,
1: okay.
0: Brøb, og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.

0: tænder sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tårhyler lige i stolpe ud på Genuine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig,
1: vel? Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele vi skal spille med Beyoncé, fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange, og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Ej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det er jo, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt, og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé,
1: ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr, ja, ja, af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der, måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om, en hundhavskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor du keder dig, Yvonne.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg gætter på en hundhavskildpadde.
1: Det er kreativt bud, alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Ja, det handler.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og som hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja, ja. En alligator.
0: En alligator.
1: Ja, og den får for lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse.
1: Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, men der er også et dyr, der jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde 2.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der er andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, man kunne befri sig selv fra de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted. Nej.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild med
2: Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, nej, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er, og det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed... Houdini, the Sea of Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi have Katy Perry,
0: ja.
2: Og det er, ja, men det er igen, det er sådan set meget simpelt. Igen, hele budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men så synger hun også I Earned My Stripes, Raw, Louder Than a Lion. Så det, på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mere gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det. Det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger, ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, om ikke andet, så havde du da ret med to ud af tre.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os, selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks. Og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Eller ikke et dyr.
0: Nej. Eller det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, godt.
0: Vi skal høre Demons. When the

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg godt.
1: Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give en lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og ruder med noget fiskelin, så tænker du, ah, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, ah, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting, at den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Pum, pum. Ja, det kunne det godt. Tug elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan? Gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Var det bare en ged?
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det får vi ikke.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning. Du skal være opmærksom på, at du i øjeblikket ikke kan passere igennem Guldborgsundtunnelen, da højdealarmen har fået bommene til at gå ned. Så lige nu holder trafikken altså stille på Sydmotorvejen i nordgående retning foran Guldborgsundtunnelen, og bommene er altså nede. Men nu kan jeg se, at nu går bommene faktisk op i de her sekunder, og det lader til, at trafikken den begynder at køre igen. Så meldingen er hermed afblæst.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte de at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det og så delt det, det er sket et par gange jo.
6: Og så er der også bare videoer, som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Nabia og Never Play the Bass.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Farvandet syd for Gedser påkalder sig stor opmærksomhed her dagen derpå, at en russisk fregat affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere. Måske hørte du om historierne her så sent som i radioavisen for få minutter siden. Og der er jo altså gule breaking-bjælker over det hele. Og det er ikke kun politikere og mange voksne i øvrigt, som bliver lidt bekymrede og lige tænker, hvad nu? Det er for noget. Det bliver mange børn og unge også i større eller mindre grad, så er det også der blandt ungdommen, at det påkalder sig særlig opmærksomhed. Og reporter Rikke Stockholm, du er jo taget på efterskole, Flakkebjerg Efterskole, hvor du allerede nu har mødt nogle af de unge.
3: Ja, fordi de har lige fået en lille pause, og det er altså også noget, der har fyldt lidt her i skoledagen. I dag, de lever lidt i deres egen lukkede verden her på efterskolen, men så til frokost finder de jo altså ud af, hvad det var, der var sket i går. Og det er altså noget, man godt kan sådan mærke, at det er altså noget, de tænker over, hvad er det egentlig, der sker. Og det er jo ikke første gang, at Danmark står i en situation, hvor man bliver nødt til at forholde sig til de ting, der jo selvfølgelig sker udefra. Så bekymring, den kan man altså også mærke her i spisesalen, hvor jeg står på Flakkebjerg Efterskole.
0: Og så er det jo, man kunne jo overveje, okay, men måske hvis vi bare ikke siger noget til børnene og de unge om det, så kan det jo være, de slipper for at være bekymrede. Men der har vi faktisk en eller anden form for mission i dag, ikke Rikke?
3: Jo, fordi vi vil jo på en eller anden måde gerne klæde os alle sammen på til at kunne snakke om det her, der er svært, og de ting, der ligesom sker rundt omkring i verden for os. Så vores mål i dag er egentlig at finde nogle gode måder på, hvorpå vi både kan snakke med hinanden, og ikke mindst vores børn og unge om, hvad er det, der sker i den store verden, og hvor tæt er det egentlig på os her i Danmark.
0: Yes, og det bliver vi jo meget klogere på. Dels ved, at du taler med forstanderen for Flakkebjerg Efterskole, taler også med lærer derfra. Vi skal selvfølgelig også møde nogle af eleverne, og vi kommer omkring Børns Vilkårs psykolog, som rådgiver forældre også om det her, hvordan i talesætter man nogle her ting over for børnene. Men vi skal også forbi mange andre ting end lige den der helikopter-episode, så god musik har jeg selvfølgelig også på programmet derudover, så rigtig hjertelig velkommen indenfor.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er

0: Hukorm, bed igen, havde han sagt, her med forfra sårbar.
1: Forholdsvis stille og rolig eftermiddag ude i trafikken indtil videre, men vi har lidt tæt trafik på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem de to Ringsted fra kørsler. Det skyldes så vidt vides noget vejarbejde, man er i gang med der, så der kommer noget lidt ned i fart. Det gør du også rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen vestgående omkring Roskilde Vest, og der er de sædvanlige små lommer, noget tæt trafik ved Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg fortælle, at der er aflysninger og forsinkelser på mange togstrækninger på Sjælland lige nu. Det skyldes strømafbrydelse på Københavns Hovedbanegård tidligere på dagen. Man arbejder på at komme op i gear igen, melder DSB, men lige nu, der kniber det altså lidt, så tjek rejseplanen en ekstra gang.
0: Og tak for det, Mads Herholdt, og så ellers hej og god eftermiddag til dig.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Mads Herholdt er den, der holder os orienteret om trafikken og den slags, der foregår på vej af skinner eftermiddagen igennem.

0: Markitte Sat her med Venus.
1: P4 eftermiddag.
0: Statsminister Mette Frederiksen har været på banen. Forsvarsministeren har også, og den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har været indkaldt i sagen om de her signalblus, som i går blev affyret i international farvand ud for Gaza mod et af forsvarsministeriets eller forsvarets helikoptere. Og det var jo altså i forbindelse med en rutinemæssig flyvning for at fotografere en russisk fregat. At den her fregat så valgte ombord derfra, valgte de at affyre de her signalbluser. Det er en alvorlig sag, kan man mærke på politikerne, og vi dækker det også meget intensivt her i DR, og det gør de fleste andre medier også. Men hvordan påvirker det egentlig de unge og børnene, som sådan bare lige fragmentarisk får noget at høre om den her situation, og måske også opfatter alt det alvorlige? Det har du faktisk taget til Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse for at undersøge, Rikke Stokholm, og lige nu har du jo fanget nogle af efterskoleeleverne.
2: Ja, jeg har fanget dem her i en sofa i de bløde gemakker, han har sagt, og ved I hvad, jeg har faktisk taget min telefon frem her, inde på DR.dk, og der kan vi jo faktisk se den her live-blog, der lige nu live-opdaterer omkring nyheden her omkring det russiske skib og den danske helikopter, altså Elise Lærkesjø. Hvordan har du det, når du ser nogle nyheder som det her?
3: Altså, det er altid meget overraskende at se, hvad der sker. Det er jo ikke noget, man forventer at ske over for Danmark, men det er normalt noget, man ser i andre lande, så lige pludselig så bliver det rigtig tæt på os.
2: Og hvordan er det?
3: Det er ubehageligt, og det vækker mange tanker om, hvad der kommer til at ske fremadrettet.
2: Og Viggo Buk Villiani, har du det på samme måde, når du ligesom, det var i dag her til frokosttid, du hørte, at der havde været den her hændelse, eller den her episode. Hvordan havde du det med det?
4: Altså, det var selvfølgelig meget chokerende, men alligevel, det var ikke sådan det største, som Rusland havde gjort mod os. Så jeg var måske lidt mindre stresset over det. Men det er stadig ret skræmmende, at sådan, de skyder efter danske helikopter, selvom det ikke er med indtændt og sådan smadret noget.
2: Hvorfor er det skræmmende?
4: Fordi at det er ret sådan aggressivt at gøre. Altså, de skyder ligesom efter ting, der er vores, og de accepterer ikke, at de er i danske farvand, og at vi så må ligesom se, hvad de er.
2: Mm. Ja, faktisk, det foregik ind i international farvand, så både den danske helikopter og den russiske skib her havde egentlig lov til at være der. Men jeg vil også gerne høre dig, Holger Uso Mikkelsen. Altså, hvor meget påvirker det dig, når du ser, at vi har hørt lignende historier før, eller også omkring Grønland og USA osv.? Hvordan har du det, når du hører det her?
5: Altså, jeg føler, at hver gang man hører om sådan noget med Rusland, der kom af i farvand tæt på Danmark, så bliver historien ligesom større og større, og det vækker også tanker om, at det måske kan blive værre i fremtiden, om vi kan høre et eller andet med, at lige pludselig så rammer de en dansk helikopter med nogle skud eller nogle missiler eller et eller andet, og så kan det jo føre til noget, som er et kæmpe problem her i verden, som vi så skal finde en løsning på.
2: Og føler du, er der et eller andet behov for, at vi også som voksne sætter os sammen med både jer, børn og unge, og egentlig snakker om, hvordan håndterer vi egentlig det her, og hvordan skal vi snakke om det?
5: Ja, men jeg føler mest, at det er de voksne, der skal tage ansvaret og sætte sig sammen og snakke om det, så børnene ikke skal tage sådan et stort ansvar i en ung alder og tænke så meget over det, som de egentlig ikke burde gøre.
2: Mm. Er du enig i det, Viggo?
4: Ja, meget. Mm.
2: Så Maria, vi kan i hvert fald høre, at bekymringerne de fylder her, og det er måske også os voksne, der skal tage et ansvar egentlig. Måske bestemmer os for, hvad er det egentlig, vi siger videre, men det ved jeg, vi skal snakke meget om senere.
0: Det kommer vi nemlig meget mere ind på, men altså i første omgang jo kan vi jo mærke på Elise Lærkesjøt, som du mødte her, og Viggo Buk Villiani og så Holger Uso Mikkelsen, at det er noget, som på en eller anden måde vækker nogle tanker, også sådan om mere alvorlige konsekvenser, og hvordan håndterer vi så egentlig det som voksne, som skal tage vare om det, som de unge mennesker siger her i forhold til både børn og unge. Det skal vi komme nærmere ind på her i løbet af eftermiddagen. Og det gør vi blandt andet ved at møde nogle af de voksne på efterskolen og også fra Børns Vilkår.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Forhåbentlig er der ikke alt for meget broken glass ude på vejene lige nu, som Annie Lennox eller sang om her, Walking on Broken Glass. Driving on Broken Glass, det er ikke noget af, vel Mads?
1: Det lyder som en dårlig idé.
0: Ja.
1: Det tyder ikke på, at der er de store problemer med smadret glas ude på vejene, fordi det kører faktisk ganske pænt. Der er lige noget vejarbejde omkring Ringsted på Vestmotorvejen Vestgående. Du skal være opmærksom på mellem de to Ringsted fra kørsler. Det giver lige noget nedsat fart. Og så er der lidt tæt trafik rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt på Holbækmotorvejen i Vestgående retning, men ellers kører det faktisk ganske flot. Kollektivtrafik kører knap så flot. Der er en del aflysninger og forsinkelser. Det skyldes strømsvigt tidligere på dagen ved Københavns Hovedbanegård, hvor der stadigvæk driller togdriften, og du skal lige tjekke rejseplanen en ekstra gang.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her har vi skam også regionale nyheder til dig. Det er Kasper Henrikes, der tager sig af dem efter Ariana Grande, som også lige er med et par minutter her med Hate That I Made You Love Me.

0: Regionale nyheder får du her klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Helikoptere, flares og russiske krigsskibe har været samtaleemnet over frokosten på havnen i Gedser i dag. For ikke ret langt fra havnen i internationalt farvand blev en helikopter fra forsvaret beskudt med flares, da den fløj tæt på en russisk fregat. Det skete i forbindelse med det, der hedder en rutinemæssig fotodækning af et russisk skib, lyder det fra forsvaret. Danny Bistrup, der er havnefoged i Gedser, siger, at med den her hændelse kommer konflikten med Rusland tæt på.
3: Da vi vågnede hjemme og skulle have morgenkaffen, så sad jeg faktisk og snakkede om, hvor tæt det egentlig er kommet herude, halvvejs over mod Tyskland.
2: Jan Jørgensen er tømrer på havnen, og han kan også godt skrive under på, at konflikten er tæt på.
4: Ja, det er da lidt grænseoverskridende at tænke på, at det er så tæt på. Altså, det er helt sikkert. Altså, det er lige herude jo. Altså. Så, men altså, det er jo ikke noget, vi sådan tænker over i det daglige.
2: Den danske regering valgte tidligere i dag at indkalde den russiske ambassadør til en samtale. Og det er meget fornuftigt, mener Peter Harp, der også er tømrer på havnen.
5: Jamen, det lyder da fint at få deres syn for sagen, skulle jeg til at sige. Ikke? Om de føler en anden side af sagen, om vi har været ude og være troende eller noget andet.
2: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, oplyser i en skriftlig kommentar til DR, den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske fregat som rutinepraksis, vækker alvorlig bekymring for de mulige konsekvenser af sådan en hensynsløshed, lyder det altså fra ambassadøren. Så kom den besked, som personalet og forældre til skolebørn i Terslev Skole i Faxe Kommune har frygtet. Skolen lukker efter det her skoleår. Det er en del af det budget for det kommende år, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Og selvom det ikke er sket med deres gode vilje, så politikerne ikke nogen anden løsning, siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Der skulle nemlig findes op til 50 millioner kroner.
6: Det er ret mange penge i en Faxe-kontekst. Så vi er ude i nogle beslutninger, som på den ene eller anden måde kommer til at gøre ondt på nogle mennesker. Og der var det her forslag op omkring luk Terslev Skole. Det er der ikke nogen, der synes har været en skide fed idé, men der har heller ikke været noget alternativ på bordet, hvis vi skulle komme i mål. Så det er derfor beslutningen er truffet.
2: I dag og fremover handler det for politikerne om at få skabt en så god overgang som muligt.
6: At de børn og de medarbejdere, der i dag er mødt ind på skolen, også får hvad kan man sige, den rette besked, de rette informationer i det tempo, som de fortjener. Og det er klart, at det efterlader en masse spørgsmål, og de spørgsmål prøver vi at samle op på med det samme, så alle føler sig taget godt hånd om.
2: Her til eftermiddag lidt eller nogen sol en overgang, men måske også lidt regn hister her. Det er lunt mellem 17 og 21 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick & Jay på vej mod solnedgangen.
1: P4 eftermiddag med Maria Hollænder.
0: På Flakkebjerg Efterskole, der har de en linje, der hedder Global. Det er sådan et sted, hvor eleverne lærer om samfundet, både lokalt og globalt. Og derfor så ved efterskoleeleverne også gennem den undervisning, de får, og det de er særlig opmærksomme, tror jeg også, omkring det, der sker internationalt. Også den situation omkring helikopteren, forsvarets helikopter, som blev beskudt i går i farvandet syd for Gedser af en russisk fregat, som affyrede nogle signalblusser. Det er der jo ret meget opstandelse om i Danmark lige i øjeblikket. Vi talte med nogle elever før, eller det gjorde reporter Rikke Stockholm, som er på Flakkebjerg Efterskole. Elise Lærke Schødt talte hun med, og Viggo Buk Viljani, og så Holger Uso Mikkelsen. Og Holger og Viggo var blandt dem, som for eksempel sagde, at de kunne godt tænke sig, at snakken om det her også er noget, som de voksne tager sig af. Og nu har du faktisk fanget en voksen, Rikke, på efterskolen.
2: Ja, fordi jeg sidder her i lærerloungen i nogle bløde stole rundt om et rundt bord, og der er masser af kaffe på kanden, kan jeg se, eller den er faktisk næsten ved at være tom, men man kan heldigvis lave noget nyt, og så er det altså her, lærerne lige kan få sig et stille og roligt pusterum. Og Jan Kørmann, du er faktisk forstander her, og har været det siden 2002, sagde du. Altså, jeg tænker, du har jo skulle træffe et valg her til morgen, når du har søgt nyhederne. Er det noget, du skulle fortælle de unge mennesker om? Altså, hvad var dine overvejelser?
3: Altså, da jeg så den gule bjælke i går, så trykkede jeg hurtigt på den, ikke? For det lød alvorligt. Efter sådan lige at have læst på det, så må jeg indrømme, at den røg hurtigt sådan lidt hen i, okay, det er ikke noget, vi behøver så at rykke sammen i bussen på akut lige nu, og det har vi heller ikke valgt at gøre, fordi jeg synes, en skoleopgave, lige så vigtigt som det er at informere og oplyse og fortælle om, hvordan verden hænger sammen op, så er det også at trække tempoet ud af den nødstrøm, der kommer nogle gange. Der er ingen tvivl om, at det her det er jo en eskalering og en alvorlig hændelse, men den har jo ikke øjeblikkelig konsekvens for hverken vores elever eller deres familier. Og der er vi lige så optaget af at bevare som, hvad skal man sige, en rolig stemning i vores måde at være til stede på, som det at fortæl om, hvad der sker ud af verden. Det er klart, de er hjemmefra i et år her, så det er os, der står for alle aspekter af livet, både at præsentere verden, som den er, og så også lære at leve med den, men også at være den, der udtrykker ro i situationen. Ikke?
2: Ja, I jo erfaring med det her før, blandt andet under corona, der var usikre tider hele tiden stort set. Ja. Altså, hvad er det, I kan trække med derfra ind i, ja, nu sådan nogle hændelser, som der sker her, som jo selvfølgelig kommer til at optage de unge?
3: Altså, det er jo corona var jo sammenligneligt med det her, at det i første omgang sådan var et spørgsmål om, jamen bryder hele samfundet sammen nu? Derefter udviklede det sig hurtigt til langt mere personlige spørgsmål, om man har ældre, der var sårbare, og den slags spørgsmål må man tage sig af. Der er det her jo stadig voldsomt og abstrakt, selvom det er sket lige uden for Gedser. Så man skal jo være fra min generation, som har vokset op med paddehatmareridt og den slags ting, for ligesom at se dystopien tydeligt. Og den skal vi ikke nødvendigvis at male op og sige, nu skal vi have genskabt de billeder, vi levede og voksede op med under den kolde krig.
2: Så læring er i virkeligheden at ja, lige holde tingene lidt i strakt arm. Er det ikke det, vi kan konkludere?
3: Jo, det er det, jeg kan konkludere. Da vi havde corona i sit tiden, har Jana lige fortalt, at vi havde en hyggelig aften, og den gennemførte vi på trods af alarmklokkerne.
2: Tak skal du have.
0: Ja, så lød det altså fra forstander på Flakkebjerg Efterskole, Jan Kørmann. Noget med at trække tempo ud af nyhedsstrømmen, sagde han, og det må vi lige finde ud af sådan i løbet af eftermiddagen, om det måske er en del af det rigtige svar i forhold til, hvordan man håndterer sådan en snak herover for børn og unge, altså i forhold til den helt seneste krise, den med helikopteren, som blev beskudt af en russisk fregat i internationalt farvand.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Lige før hørte du Hjalmar med Katinka på den, der hed Værd at vente på. Og her var det så Mondogs Born på en tirsdag med Veronica Maggio.
1: P4 eftermiddag.
0: Lolland Kommune skal vi til nu, fordi det er den kommune i landet, hvor flest elever forlader folkeskolen uden at bestå afgangsprøverne i dansk matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet over sommerens afgangsprøver for 9. klasse. På landsplan forlader 10,5% af eleverne 9. klasse uden at have bestået både dansk og matematik. Men i Lolland er det altså markant flere, nemlig 28% af eleverne i 9. klasse. Vores reporter Jakob Lomholt har været i Rødby, hvor dumpeprocenten på den lokale skole er helt op på 32,4%. Spørger man Tage Hansen fra Rødby, så skal eleverne tilbage til blyanter og kladehæfter.
2: Det er jo helt utroligt. Det burde ikke lade sig gøre.
3: Ej, lige godt en tredjedel, der ikke består dansk og matematik. Hvordan var det, da du gik i skole? Kan du huske det?
2: Ja, der sad vi med vores blyant og vores bog og skrev, og vi var oppe ved tavlen og så videre. I dag foregår det hele jo over IT. Du henter alle oplysningerne på IT. Du har ikke behov for at stave, du har ikke behov for at kunne regne. Så de burde ikke måle det.
3: Tror du, det har noget, altså, at de er blevet dårligere til dansk matematik? Har det noget at gøre med IT'en, eller hvad tror du?
2: Det er generelt den hele udviklingen, også inden for lærerne, også med hensyn til børnene. Jeg tror så set, at forældrene ofte glemmer børnene, og det er ikke skolen, der skal opdrage børnene. Det er også derfor, at der opstår de der problemer, ikke?
0: Ja, der var lige løftet pegefinger fra Tage Hansen fra Rødby til forældrene blandt andet, og så måske til IT. Vi skal også lige til Maribo skole. Der er det 37,5% af eleverne, der forlader skolen uden at have bestået dansk matematik. Og det ærger Bente Irene Jensen. Hun har et klart forslag til at løfte den lokale skole.
4: Åh, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg synes, de skulle sætte ind, så de er 2 lærere i hver klasse. Det synes jeg er et rigtig godt forslag, der er kommet frem. Så det vil jeg stemme for.
3: Hvorfor tror du, det er en god idé?
4: Jo, fordi at jeg tror, altså dem, der ikke kan finde ud af matematik, jeg har et barnebarn, der også har det svært med det. Og ved du hvad, når han ikke kan finde ud af sådan noget, så bliver han overset. Læreren har ikke tid til at hjælpe dem, der ikke kan finde ud af det. Så det vil jeg synes er en god idé med 2 lærere.
3: Der kom jo også en måling i sidste uge, der viste, at de danske elever faktisk er dårligere end nogensinde til dansk og matematik. Hvad tror du, det er for en udvikling?
4: Altså, jeg tror, at forældrene de har for travlt med deres iPad og telefoner og sådan noget. De skulle tage sig mere af deres børn, synes jeg. Det tror jeg.
0: Der var den igen, en lille opsang til forældrene, den her gang fra Bente Irene Jensen fra Maribo, der talte med vores reporter Jakob Lomholt. Her i vores del af landet, der er det ikke kun Lolland Kommune, der ligger dårligere end landsgennemsnittet. I Vordingborg Kommune består 19,1% af eleverne ikke både dansk og matematik, altså lige under en femtedel, og i Guldborgsund Kommune er andelen 17,4%, mens den i Sorø Kommune er 13%, som ikke består enten dansk eller matematik.

0: Så var vi lige forbi skønne Sienna, Spyro og Material Lover. Så skal vi lige ud og have en status fra dig, Mads Herholdt.
1: Og det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene, men hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning og har tænkt dig at køre fra ved 31B Køge Nord, så vær opmærksom på, at en bil er havareret op for enden af frakørslen og holder og spærrer højresvingsbanen. Og det giver altså lige lidt commotion oppe på selve frakørslen og lidt kø ned mod motorvejen, så vær ops på det. Ellers kører det fortsat ganske pænt. I den kollektive trafik begynder det at køre bedre nu. Der er færre forsinkelser og aflysninger, men tjek fortsat rejseplanen.
0: Commotion? Giver det?
1: Commotion, ja.
0: Mm.
1: Det gode danske ord, commotion.
0: Som betyder hvad?
1: Jamen, så lidt, du ved, sådan lidt rumsteren.
0: Ah, all right, ja. Godt, tak. All right, eller okay, så okay. Videre, eller aha.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Evans med en sang om Åboulevarden. Det her er P4. Også med en radioavis, som om lidt vil fortælle, at både regeringen og oppositionen afviser Ruslands forklaring på episoden syd for Gedser i går. Rusland siger, at det var en dansk militærhelikopter, der provokerede den russiske fregat, og at det var derfor, de skød. Mere om det om lidt. Like when you said you felt so happy.

0: Gautier og Kimbra sammen, og så klokken 16.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Bruun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
6: Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless med Tom Gang.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Hvem provokerede hvem der syd for Gedser i går, da en russisk fregat affyrede signalblus mod en dansk helikopter? Det skændes de voksne i Rusland og Danmark lige nu om, imens vi alle sammen kan gå og spekulere over, om krisen er meget alvorlig eller kun lidt. Og det er der altså også en del børn og unge, som tænker over. Vores reporter Rikke Stockholm er taget på Flakkebjerg Efterskole, og der har du mødt nogle af de unge, Rikke.
3: Ja, jeg har sat mig tilbage i de bløde, grå sofaer her sammen med Elise Lærke Schødt og Sigrid Feltholdt. Og jeg ved, at netop det her spørgsmål jo også fylder lidt, altså Sigrid. Jeg vil også gerne lige høre dig, det første gang, vi møder dig her til eftermiddag. Altså, hvor meget har den her episode fyldt for dig, siden du ligesom hørte om den?
4: Altså, jeg ved ikke, her på efterskolen, der er der ret meget at se til hele tiden. Så det er ikke, fordi jeg har tænkt vildt meget over det. Men selvfølgelig, som alle andre, så når der kommer en nyhed, som... altså forstanderen Jan, han bestemmer, altså vigtigt nok for os at høre, så lytter man jo selvfølgelig, og så skal man jo lige fordøje det over nogle timer. Men det er ikke fyldt særlig meget for mig, men helt klart, sådan, det er jo noget, jeg har tænkt på. Men der, ja.
3: Og vi har jo snakket lidt om det her med, altså når I så nu pludselig får sådan noget at vide, som i dag, I lever i en lille boble, og så pludselig kan I få sådan noget at vide, ikke? Hvad er det, I ønsker, ligesom, hvordan kan man tale med jer bedst om det, når I hører sådan nogle episoder som den her, der skete i går?
5: Altså det vigtigste for mig er i hvert fald, at man er ærlig om det, og siger, hvad der er sket konkret. Jeg synes ofte, vi får meget misinformation at vide i forhold til Instagram, hvor jeg i hvert fald får mange af mine nyheder fra. Så derfor synes jeg bare, det er vigtigt, at vi får det at vide, som det er, og får at vide, hvad der er sket.
3: Så hvad tydeligt er det virkelig det, der er det vigtigste, Elise?
5: For mig er det i hvert fald meget vigtigt, at det er tydeligt, det vi hører, og vi ved konkret, hvad der er sket, så vi heller ikke går rundt og misforstår.
3: Det giver mening, og Sigrid Feltholdt, hvad er det, du godt kunne tænke os fra os, måske især vores eller os voksne side?
4: Altså, jeg tænker meget, at når vi får sådan nogle nyheder fra altså, omegnen og bare sådan fra der, hvor vi bor, altså her fra Danmark, så kan det godt være meget chokerende, og sådan, så kunne det være rigtig rart, hvis de voksne, både på efterskolen, men også bare generelt, når man får sådan nogle nyheder at vide, ligesom gjorde det tydeligt, at der var nogen, du kunne snakke med om det. Hvis du har brug for sådan en uddybning på sagen, eller bare sådan snakke med nogen om, at det var ubehageligt at høre, og det håber du ikke sker igen nogensinde. Ja. Det synes jeg er meget vigtigt.
3: Ja, skabe et tryk rum. Men det kan vi da i hvert fald lige prøve at fortsætte på. Så Maria, jeg vil give den videre til dig, og så kan jeg sidde og snakke her både med Sigrid og Elise om, hvad var det egentlig, der skete i går?
0: Yes, og ved du hvad, lige præcis nogle af de ting, som

0: Gode gamle Taylor Swift, havde jeg nær sagt, selvom hun måske ikke er så gammel igen. Men så en musikalsk sammenhæng har vi da hørt en hel del til hende. Her var hun med I Knew It, I Knew You. Og så er det dig, Mads Erholdt.
1: Og det kører ganske glimrende ud på vejene. Den her eftermiddag er der ikke ret meget tæt trafik tilbage. Rent faktisk, det ser ud som om, at myldretidstrafikken den allerede er overstået. Der er en lille bitte smule omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen Vestgående. Men ellers ser det ud som om, at der er god plads at brede sig på. I den kollektive trafik der er der stadigvæk en hel del småforsinkelser, men det begynder at se bedre ud.

0: Rain var det her med Hey Soul Sister.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Historien fra Gedser om forsvarets helikopter, der blev beskudt med signalblus i går, da den fløj tæt på en russisk fregat, den fylder jo en masse i mange medier og på mange platforme her i dag. Og det giver anledning til bekymring hos voksne, men også hos børn og unge. Hos Børns Vilkårs børnetelefon, der er de første henvendelser fra børn allerede tikket ind, og generelt fylder børns og unges bekymring for krig mere i kølvandet på Ruslands krig mod Ukraine. Det fortæller du, Julie Bæk. Du er psykolog hos Børns Vilkår. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Helt aktuelt, så har vi altså alle de her gule breaking-bjælker på grund af helikopter-episoden ved Gedser. Hvis man er voksen, så ved man jo nok godt, at den episode ikke sætter gang i en krig i Danmark lige i morgen. Så er det noget, vi behøver at tale med børn og unge om, hvis ikke de selv nævner det?
2: Når det er lige præcis, som du fortæller, fylder rigtig meget, både i nyheder, men derfor også på sociale medier, så kan vi godt regne med, at vores børn og unge er stødt på det, og at det kan skabe nogle bekymringer hos dem. Så man kan godt ret udramatisk spørge dem til, er det noget, du er stødt på, noget, du har hørt om, for at kunne lytte ind i, er det noget, de bekymrer sig om?
0: Og hvor dybt skal man så gå ind i det, fordi måske siger de, nej, det er ikke noget, jeg har hørt om, eller også så siger de, hvad de nu har hørt. Altså, hvad gør man så med den information om, hvad de har hørt om?
2: Altså, hvis de fortæller om det og virker ubekymrede, så er det fint. Så er det fint at lade det ligge, så har man stillet sig selv til rådighed. Og ellers så kan det være en god idé at give nogle få og enkle forklaringer. Børnene har ikke brug for en hel masse detaljer omkring det, men de har brug for nogle enkle og ærlige forklaringer i et sprog, som de forstår.
0: Og lige nu i dag her, der er vi jo en reporter. Vi har en reporter ude på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse. Hun har lige talt med nogle elever, som blandt andet sagde, det de godt gider fra de voksne, det er noget med, at de voksne ligesom bare er lidt korte og præcise omkring fakta. Ja. Og sørger for at få det, der ikke er fakta, væk. Er det også din anbefaling?
2: Ja, lige præcis. Det her med at undgå alle spekulationerne eller hypoteserne, men holde sig til det, man ved, sådan så man får forklaret, hvad handler det her egentlig om, men ikke puster til en bekymring for børnene og de unge.
0: Så har vi også talt med Flakkebjerg Efterskoles forstander. Han sagde noget med sådan at trække tempoet ud af nyhedsstrømmen. Altså fokus på, at den her episode, den har jo ikke lige øjeblikkelig konsekvens for eleverne og deres familier. Hvad siger du om den overvejelse, han gør sig der?
2: Altså hvis man oplever for eksempel, at nyhedsstrømmen er med til at puste ens bekymringer, så kan det være en god idé, også som børn og ung, at holde en pause fra det. Og ellers så kan man hjælpe børn og unge med at få fokus på, at alt det, der er, som det plejer at være. Fordi der er ikke noget mere tryghedsskabende end hverdagen, at få det bekymrede blik vendt væk fra det, fra alt det, der handler om krig.
0: Men man kan jo så sige, at det foregår jo derude, og man er måske selv altså som voksen super bekymret og tænker, der kan godt ske noget, der er slemt. Hvad gør man så med det?
2: Der er det vigtigt at sørge for, at man deler de bekymringer med nogle andre voksne. Sådan som man reserverer de snakke til tidspunkter, hvor børnene ikke er til stede. Fordi når noget som sådan noget her sker, hvor børnene kan blive usikre på, er der en fare på færde for mig eller for min familie, så vil de kigge op på de nære voksne for at se, hey, er der fare på færde. Og hvis de voksne virker meget bekymrede eller stressede over det her, så kan det puste børnenes bekymringer. Så dem må vi dele med nogle andre voksne, når børnene ikke er der.
0: Julie Bæk, tak for de gode råd.
2: Selv tak.
0: Altså psykolog hos Børns Vilkår, der driver børnetelefonen. Og inde på Børns Vilkårs hjemmeside, der kan du faktisk se sådan et overblik over nogle af de gode råd, som Julie kom med her. Og så er børnetelefonen jo altså i øvrigt åben døgnet rundt for børn og unge. Der ringer du til 116 111, altså 116 111, og du kan selvfølgelig være anonym.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: Ude på vejene, vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og tæt trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg se, at toget, der skulle afgå her kl. 16.47 til Næstved fra Ringsted, det er aflyst, men ellers så ser det forholdsvis fornuftigt ud i den kollektive trafik.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: Kasper Henrikes har tænkt sig at gå i nyhedsstudiet og være klar til at levere regionale af slagsen, når klokken bliver 16.30. Og det gør den om 3,5 minutter, det vil sige, der er plads til Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: Virtual Insanity sang Jamiroquai, og så er det altså nyhedstid.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det har ikke været behagelig læsning for lærere og forældrene på skoler i Lolland Kommune, når det kommer til eksamenerne fra i sommer. For her var der hele 28% af eleverne, der ikke bestod dansk eller matematik, viser tal fra Undervisningsministeriet. Og kommunen er faktisk den dårligst placeret i hele landet. Tage Hansen fra Rødby er meget klar i mailet over det faktum.
3: Det er jo helt utroligt. Det burde ikke lade sig gøre.
2: Bente Irene Jensen fra Maribo er også meget ærgerlig over konklusionerne. Hun mener, at nogle lærere har så meget på skemaet i løbet af dagen, så de ikke får set efter elever, som fagligt har det svært.
4: Jeg håber altså, at det vil gå dem godt, og at lærerne vil se mere efter dem, der har svært ved det. Det er meget vigtigt.
2: Derfor håber hun, at der bliver bedre mulighed for at være to lærere i klasserne.
4: Jeg synes, de skulle sætte ind, så de er to lærere i hver klasse. Det synes jeg er et rigtig godt forslag, der er kommet frem. Så det vil jeg stemme for.
2: I den anden ende af vores senderområde i Stevns Kommune er tallet under landsgennemsnittet på ca. 10%. I Stevns Kommune der hedder det knap 7%. Den russiske ambassadør i Danmark har været indkaldt til samtale med regeringen efter hændelsen i går ud for Gedser. Fra en russisk fregat blev der affyret to flares mod en af forsvarets helikopter, som ifølge forsvaret lavede en rutinemæssig fotodækning af skibet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at indkaldelsen af ambassadøren er en af de diplomatiske muligheder, der er.
5: Jamen, jeg synes, jeg er rimelig skarp i retorikken. Altså, nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne.
2: Og han mener, at den russiske handling blandt andet har det her formål.
5: Og det tegner jo alt sammen et mønster af et Rusland, som eskalerer og som tester vores solidaritet, og den er jo så intakt. Altså, alt det her går jo fra russisk side ud på at se, om ikke man kan slå splid mellem Europas lande, om man ikke kan dele de politiske ledere fra befolkningen, at man kan få os til at vakle i vores opbakning til Ukraine, og det kommer ikke til at ske.
2: Og det sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Den russiske ambassadør Vladimir Barvin skriver til DR, den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske fregat som rutinepraksis vækker alvorlig bekymring for de mulige konsekvenser af en sådan hensynsløshed, skriver ambassadøren altså. Du kan være heldig at få lidt eller nogen sol en overgang, men ellers så er det måske en smule skyet. Temperaturen i dag de er varme mellem 17 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat mest skyet, og der kan være perioder med regn eller byger.
1: Du lytter til P4

0: Charlie Puth havde selskab af Selena Gomez, så det blev til We Don't Talk Anymore.
1: P4 Eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Og jeg er ikke alene, for eksempel har jeg jo min gode kollega Rikke Stokholm, som er reporter med. Hun er lige nu på Flakkebjerg Efterskole i gang med dagens mission, som sådan set er at få talt os ind på, hvordan taler vi bedst med børn og unge om de kriser, der er i øjeblikket, især afledt af krigen mellem Ukraine og Rusland, som måske også er det, der er noget årsagen til, at vi nu hører om den her helikopterepisode syd for Gedser i går, altså hvor en russisk fregat fyrer nogle signalbus af mod en dansk forsvarshelikopter, som egentlig bare var ude for at rekognoscere. Og hvordan tager børnene det ind, og hvordan får vi bedst talt med dem om det? Nu ved jeg ikke, Rikke Stokholm, om du synes, det her det passer ind, men før der talte jeg jo med en psykolog fra Børns Vilkår, som siger noget om, at det, man skal gøre i forhold til at tale med børn og unge, det er at forklare i et enkelt sprog, hvad der er sket, og så holde sig til fakta på en sådan lidt simpel måde. Er det noget, der vinder lidt genklang i det, du taler med de unge om der på efterskolen?
2: Ja, det synes jeg faktisk er lidt interessant, det du siger der, fordi det synes jeg lidt var det, Elise Lærke Schødt faktisk efterspurgte, det der med, fordi mange af deres nyheder får de jo via sociale medier, TikTok osv., så det, jeg har en idé om, det er sådan meget fragmenteret, lyder det til, så det der med, at en voksen siger, prøv at høre, altså, hvis fisken på disken, det er sådan her, det er det her, vi ved, men måske skal alt det andet fra, som vi ikke ved. Så det synes jeg egentlig harmonerer meget godt.
0: Og så sagde hun også noget med, at man som voksen har vi jo, altså, hvad kan man sige, ansvar for at skabe tryghed hos børn og unge, og ligesom vise, okay, altså, hverdagen går videre. Jeg synes også, jeg fornemmede det lidt på forstanderen på efterskolen, du talte med, ikke? Altså, et eller andet med at sortere lidt i nyhedsstrømmen.
2: Ja, altså det der med at sige, okay, jamen, er der noget, der har direkte konsekvens i den hverdag, vi er lige nu? Er det ikke det? Jamen, så lad os måske lige se tiden an. Det var også det, vi hørte som Holger faktisk efterspurgte, det der, okay, vi behøver måske blive bombarderet med alt, hvad der sker, men kan vi sortere lidt i det, og måske vælge det vigtigste?
0: Ja, og hvordan er stemningen på efterskolen lige nu? Altså, det lyder jo som om, at de hygger sig lidt i baggrunden.
2: Ja, jeg tror altså, at de fagene efterhånden er overstået. Jeg tror, nogen er ude på linjefag, og jeg kan se en god gruppe her, der sidder og hygger sig i nogle grønne sofaer. Så der er sådan lidt hygge eftermiddagsstemning nu her, når skoledagen går på held.
0: Åh, det lyder dejligt. Og vi vender tilbage til efterskolen, og til dig, Rikke, når du taler med en af lærerne fra efterskolen her om en halv time.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: var vi lige en tur ned i klassikerkassen der og finde The Police og Every Breath You Take.
1: P4 eftermiddag.
0: Terslev skole lukker. På trods af store om, protester og mange fremmøde til et borgermøde i Faxe Kommune for nylig i kampen for Terslev skoles fremtid. Lukningen af skolen var en del af det sparekatalog, som administrationen i Faxe Kommune præsenterede som forslag til byrådet for næste års budget. Og nu er det så afgjort, at skolen lukker efter det her skoleår. Det står i næste års budget, og det er et flertal af lokalpolitikerne, som er blevet enige om det. Og det var ikke en beslutning, der var nem at træffe, siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, men det skete af en grund, siger han.
2: Det gjorde det jo, fordi at vi står i den situation i Faxe Kommune, at vi skulle finde et sted mellem 40 og 50 millioner kroner på vores drift. Og det siger sig selv, at det er ret mange penge i en Faxe-kontekst. Så vi er ude i nogle beslutninger, som på den ene eller anden måde kommer til at gøre ondt på nogle mennesker. Og der var det her forslag op omkring luk Terslev skole.
3: Det er, som vi jo har hørt fra nogle af beboerne i Terslev, og også dem, der har børn på skolen, et stort slag for et bysamfund, og for jo, når skolen lukker i den by. Hvorfor har det ikke talt mere i den her sammenhæng, så skolen blev reddet i sidste ende?
2: Jamen, jeg synes også, det har talt i den sammenhæng. Det er i hvert fald noget, som jo virkelig har fået os til at prøve at vende hver en sten for i forhold til at se, om der ikke var en eller anden mulighed for at gøre noget anderledes. Men sandheden er jo også den, at vi har set et stigende fald hen over årene i forhold til elevtallet ud på Terslev skole. Vi ser også, at størstedelen af de børn, der er i den skoledygtige alder, ikke går ud på Terslev skole, men vælger andre skoler. Og det betyder jo sådan set, at det efterlader os tilbage med 39 elever, som kommer fra Terslev, som går på Terslev skole. Og det er bare ikke levedygtigt. Det er det hverken økonomisk, det er det heller ikke fagligt, det er det heller ikke som arbejdsplads. Og det er derfor, vi har taget en rigtig øvebeslutning, men jo også en desværre nødvendig beslutning.
3: Du skriver i en Facebook-opdatering, at det er vigtigt for dig at få skabt en ordentlig og tryg overgang for børnene, forældrene og for medarbejderne på skolen. Hvordan ser du, at det kommer til at ske?
2: Jamen, vi har gjort det, at vi sådan set hele formiddagen her har sat os sammen, prøve at sige, hvordan griber vi lige den her situation an i forhold til, at de børn og de medarbejdere, der i dag er mødt ind på skolen, også får, hvad kan man sige, den rette besked, de rette informationer i det tempo, som de fortjener. Og det er klart, at det efterlader en masse spørgsmål, og de spørgsmål prøver vi at samle op på med det samme, så alle føler sig taget godt hånd om i den her proces.
3: Betyder lukningen af Terslev skole, at der så er sat punktum for skolelukninger de næste 3 år, altså inden det næste kommunalvalg?
2: Ja, for pokker. Altså, vi er ikke i nærheden nogen steder at være i samme situation som ude i Terslev. Så det vil jeg gerne skrive med stor fed skrift på væggene. Der kommer ikke andre skolelukninger i spil overhovedet.
0: Sådan lød det i hvert fald som et løfte fra borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Han talte med Kasper Henrikes.

0: Ed Sheeran har en finger med i spillet i det her nummer, som er med dem, der kalder sig Cat's Eye, og nummeret hedder Animal. Så er det dig, Mads Herholdt. Hvad siger de ude i trafikken?
1: De siger ikke så meget. Det kører ganske udmærket på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om nogen steder i regionen, og tæt trafik er der heller ikke noget af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der har man fået mandet sig op, og der er kun lidt enkelte småforsinkelser tilbage.

0: Gorillaz sammen med Dollar Soul og Feel Good Inc. Og så ved jeg ikke, om du også, ligesom jeg, pludselig fik tanker tilbage til torsdag den 2. juli her i sommer 2026, for der spillede Gorillaz nemlig på orange scene på Roskilde Festival. Og jeg må bare sige, jeg synes, det var en utrolig veloplagt Damon Albarn i front for Gorillaz. Virkelig gode musikere og en virkelig god oplevelse. Så lad os håbe, de kommer tilbage til Danmark inden længe. Men lige nu her, der drejer det sig om noget helt andet her i P4 Eftermiddag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi skal nemlig have en radioavis lige om lidt, og det er Maria Doen, som blandt andet vil fortælle, at regeringen tager skarpt afstand fra en russisk fregats skud mod en dansk helikopter. Som du nok har hørt, så skete det jo altså på vores breddegrader der i det internationale farvand syd for Gedser. Flere partier på Christiansborg bakker op om den danske linje. Mere om den historie og andre efter sangen her med Mille, der hedder Gør Noget.

0: Radioavisen er klar til dig. Klokken er 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringsvurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan jo også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd, og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: LOC sammen med Burhan G på Karma.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Hvordan taler vi bedst med børn og unge om kriser, som den vi måske kan kalde helikopterepisoden, altså den fra i går, hvor en russisk frigat affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og det skete jo i farvandet syd for Gedser. Det er jo bare en af flere kriser, som taler ind i al den opmærksomhed, vi har i Danmark og i resten af verden omkring Ruslands krig mod Ukraine og ja, krisen i forhold til russerne og så videre. Og for at finde ud af, hvordan vi altså bedst taler med børn og unge om det, der har vi sendt vores reporter Rikke Stokholm til Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse. Og Rikke, du har jo fundet en, som har ret meget erfaring med det der med at tale med de unge om de store og alvorlige hændelser i verden.
3: Ja, fordi jeg sidder sammen med Jana Peter, som har arbejdet her på Flakkebjerg Efterskole i 9 år, og du er lige blevet færdig med dagens undervisning, og er jo underviser på det, der hedder Global-linjen. Så det vil sige en linje, der har globalt udsyn, der snakker politik, men også sætter Danmark i sådan en international kontekst. Altså, hvor meget plejer sådan nogle hændelser, som den vi så i går og har talt meget om i dag, hvor meget plejer den at fylde for dine elever?
4: Jamen, det er jo altid, når der kommer store nyheder, så tager vi det jo op i vores undervisning, snakker om det, prøver at sætte det i en kontekst. Både, hvad betyder det for Danmark, hvad betyder det internationalt, og så alt efter, hvor store nyhederne er, så fylder det jo ja, nogle undervisningstimer, og nogle gange bliver det sådan et helt forløb.
3: Og du har jo fortalt, at du har været lærer under coronatiden, da Ukraine-Rusland-krigen brød ud, da Israel-Palæstina-konflikten begyndte, og selvfølgelig også hele de diskussioner med Grønland og USA. Så du har meget stor erfaring med at tale med de unge om de svære emner. Hvad er din råd? Altså, hvordan gør du det?
4: Jamen, først og fremmest tror jeg, at det er vigtigt, at vi giver eleverne fakta, frem for bare at læse overskrifterne sådan. Rent faktisk finde ud af, hvad er det, vi ved lige nu, og hvad er fortolkning, og hvad er sensationsoverskrifterne. Og så sæt det i en kontekst, og så se, om der er nogle spørgsmål, og prøve at svare så ærligt som muligt.
3: Og hvis nu der sidder nogle forældre derude og tænker, ej, de har nok nogle spørgsmål, når jeg kommer hjem, hvad vil dit råd til dem være?
4: Jeg tror også, at tage det stille og roligt, afvend måske en lille bitte smule på, hvad der kommer af sådan officielle udsagn, og ikke hoppe på hver breaking news, der kommer i nyhederne.
3: Så i virkeligheden sorterer lidt i det?
4: Ja, lige præcis. Og så tror jeg, skal man også måske bare være meget bevidst omkring, at eleverne eller børn generelt jo læser meget overskrifter, og måske uden at få mange informationer. Og så er det måske der, hvor vi sådan skal prøve at fylde lidt op med informationer.
3: Jamen, det synes jeg, der var nogle gode råd. Maria, hvad siger du til det? Er det noget, vi kan bruge til noget?
0: Jeg synes, at man bliver faktisk så glad og lettet, også når man selv har børn, som jeg har. Altså, i forhold til, at som du nu taler med en lærer, som har virkelig erfaring med det her, og ved, hvad der virker og ikke virker. Jamen, umiddelbart lyder det godt, synes jeg, Rikke, og nu her om, hvad skal vi sige, en 6-7 minutters tid, så har du jo fat i nogle af eleverne igen på Flakkebjerg Efterskole, for lige at teste af på dem, ikke? Altså, hvordan de synes om de gode råd, vi nu har fået fra forskellige voksne. Hvordan de tager mod dem, skal vi ikke aftale det?
3: Det synes jeg, vi skal.
0: Det bliver spændende at se, hvad de unge siger til det. Jeg håber, I sidder derude, nogle af jer, som har børn og unge i jeres nærhed, og surterer og kan bruge det her til et eller andet.
1: P4. Det her er P4.

0: romantiske fremtidsdrømme delt mellem Albert Heath og Darlin her på Lille Hus i Jylland.
1: Det har udviklet sig til en super fin eftermiddag ude i trafikken. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. Ikke hvad vi ved af i hvert fald. Og hvis jeg skimter lidt på togdriften, ja, så er det gået fra at være lidt skidt til at være rigtig godt, og der er kun enkelte små forsinkelser nu.
0: Nå, for Sørensen, der ville jeg da godt lige have fyret den der med telefonnummeret af.
1: Det var sådan en lille trut, der kom der, synes jeg.
0: Det var en mærkelig trut. Men som du sagde, ikke hvad vi ved af, så tænker jeg, det var smart lige at få telefonnummeret, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Kan du huske det?
1: Jeg tror, det er noget med 70 100 110.
0: Præcis, det er det, man kan ringe til, hvis man gerne vil holde dig, Mads, og dine kolleger opdateret, og så I kan bringe det videre. Jamen, tak for det.
1: Så tak.
0: Igen, hvad sagde du?
1: 70 100 110.
0: Sådan der. Tak for det.

0: som den lyder, når Mary J. Blige og George Michael mødes om den. Super dejligt genhør, hvis du spørger mig.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvordan taler vi bedst med børn og unge om kriser, som for eksempel den der helikopterepisode fra i går i farvandet syd for Gedser, hvor en russisk fregat skyder efter en dansk helikopter. Og lignende ting, som ligesom er afledt af sådan krise-krigsretorik, som vi hører en hel del om i verden lige i øjeblikket. Nu har vi jo gennem eftermiddagen talt med både forstanderen på Flakkebjerg Efterskole, vi har talt med en lærer med mange års erfaring i at undervise unge mennesker om alverdens politiske kriser, og så har vi også haft en psykolog igennem fra Børns Vilkår, der er kommet med gode råd. Men hvad siger de unge om de her gode råd, vi har modtaget, Rikke Stockholm? Du har jo samlet nogle af dem der på Flakkebjerg Efterskole.
2: Ja, nu har jeg slået mig ned i de grå, bløde sofaer nok en gang, og jeg kan se ude i fællesrummet herude, så er aftensmaden begyndt at blive forberedt. Og jeg sidder her sammen igen med Elise, Viggo, Sigrid og Holger, og jeg vil gerne starte med at høre dig, Viggo. En af de her ting, som vi jo har hørt i dag, er råd. Det er, at vi voksne skal sortere lidt i den her nyhedsstrøm og sætte tempoet lidt ned, og måske præsentere alt for jer unge. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, det er ret sandt. Så der er nogle nyheder, der bare ikke er super vigtige at vide, og som kan blive vinklet på en måde, hvor de lyder meget værre, end de er. Så hvis du vil præsentere dit barn for alle nyheder, så skal du i hvert fald være sikker på, at de ikke bare er vinklet på en mere dramatisk måde, end de egentlig er i virkeligheden.
2: Mm. Og hvad tænker du, Elise?
4: Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi sorterer de nyheder, som vi hører. Især fordi der er så mange tragiske nyheder, der sker hver dag, så hvis vi kun vil dem at vide, så får vi et forkert blik på, hvordan verden den er.
2: Så nu blev det jo faktisk i dag besluttet, at jamen, I fik faktisk ikke det her at vide på morgensamlingen. I fik det egentlig lidt at vide, da jeg ankom her, ikke? Altså, var det okay?
4: Ja, det synes jeg i hvert fald, det er okay, fordi vi hørte andre nyheder om morgenen. Så derfor så får vi også den nyhed senere på dagen.
2: Ja, så det er en god ting, kan jeg høre, netop at vi sorterer lidt i det. Et andet råd, der også kom, det vil jeg gerne høre dig, Holger Mikkelsen, om. Altså, det er, at vi skal prøve at give konteksten. Altså, så mange af nyhederne, har du også sagt, det er jo TikTok og Instagram, hvor man får dem fra. Men egentlig give lidt mere information om, hvad er det, vi ved, og hvorfor ved vi det, og hvad betyder det så egentlig? Altså, hvad tænker du, at det kan det være en måde at snakke med børn og unge om ting, som det, der skete i går om?
5: Ja, fordi der er mange sociale medier, der kan overdrive og gøre historien til noget helt andet, end den faktisk er. Så derfor vil man bare gerne høre den rigtige historie og konkret, hvad der er sket, så man ikke bliver chokeret, og så man ligesom kan føle sig tryg med, at der ikke er sket det store, at der ikke kommer til at være krig eller noget.
2: Mm. Og hvad siger du, Sigrid? Altså, kan det godt være forvirrende, hvis ikke man har den her kontekst?
6: Ja, altså, det kan det jo virkelig. Altså, hvis nu man læste, at en helikopter er blevet skudt ned, så vil man jo bare tænke sådan, åh nej, folk er døde, og der sker alt muligt helt sindssygt. Og så hvis man lige læser konteksten, eller får at vide konteksten, så kan man jo få lidt ro på, og også omvendt, så kan noget gøre det virke meget mindre vigtigt og aktuelt, end det faktisk er, hvis nu det bliver vinklet fra en anden måde.
2: Og så var et af rådene fra psykologen faktisk også, at hvis nu vi voksne, vi er en lille smule bekymrede, at den tager vi altså ikke foran jer unge for eksempel. Den holder vi altså for os selv. Hvad tænker de om det, at vi faktisk skal holde lidt for os selv, og hvis vi nu er lidt bange, det skal vi ikke give til jer. Hvad tænker du om det, Elise?
4: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi også er klar over, hvad der sker i verden. Vi bliver nødt til at vide, hvad der sker, ja. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke viser alle de mest skræmmende historier, og vi alligevel holder en måde at snakke på over for de unge.
2: Altså, vi behøver ikke fortælle alt i virkeligheden.
4: Nej, det synes jeg ikke.
2: Jamen, dermed er det gode råd givet videre, Maria, at hvis du nu går og er lidt bekymret, når du kommer hjem fra arbejde her, så kan det være, at så er det ikke lige der, du skal snakke med dine børn om det.
0: Skal jeg lige sortere lidt i det, jeg har fanget pointen. Tusind tak altså til Elise Lærke Schødt, Viggo Buk Viljani, Holger Uso Mikkelsen og Sigrid Feltholz. Hold da op, nogle gode unge mennesker.

0: musik fra One Republic. Den hedder Need Your Love.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du blev meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: Der er ikke nogen grund til at være frustreret ude i trafikken. Det kører nemlig ganske udmærket, stille og fredeligt den her eftermiddag på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld eller andre ting at hisse sig op over, og til trafik er der ikke noget af. I den kollektive trafik der er der lidt små forsinkelser, men ellers kører det pænt.
7: Det her er P4 eftermiddag.
0: Det var så en dejlig at høre. Regionale nyheder, det får du om et øjeblik. Det er Kasper Henrikkes, som går ind i nyhedsstudiet, sådan så han er klar klokken 17.30. Og frem til da, der kunne vi da godt lige tænke os lidt Kylie Minogue. Synes du ikke? Der er hun med Can't Get You Out of My Head.

0: Så er klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Helikopter, flares og russiske krigsskibe har været samtaleemnet på havnen i Gedser i dag. For ikke ret langt fra havnen i internationalt farvand blev en helikopter fra forsvaret beskudt med flares, da den fløj tæt på en russisk fregat. Det er sket i forbindelse med det, forsvaret kalder en rutinemæssig fotodækning af et russisk skib. Denne Bidstrup, der er havnefoged i Gedser, siger, at med den her hændelse kommer konflikten med Rusland tæt på.
3: Da vi vågnede hjemme og skulle have morgenkaffen, så sad jeg faktisk og snakkede om, hvor tæt det egentlig er kommet herude, halvvejs over mod Tyskland.
2: Jan Jørgensen er tømrer på havnen og kan også godt skrive under på, at konflikten er tættere nu.
4: Ja, det er da lidt grænseoverskridende at tænke på, at det er så tæt på os. Det er helt sikkert. Altså, det er lige herude jo. Altså. Men det er jo ikke noget, vi sådan tænker over i det daglige.
2: Den danske regering valgte tidligere i dag at indkalde den russiske ambassadør til en samtale, og det er meget fornuftigt, mener Peter Hare, der også er tømrer på havnen.
5: Jamen, det lyder da fint at få deres syn for sagen, skulle jeg til at sige, ikke? Om de føler en anden side af sagen, om vi har været ude og være troende eller noget andet.
2: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, oplyser i en skriftlig kommentar til DR den danske sides forsøg på at forklare helikopterens provokerende handlinger mod den russiske fregat som rutinepraksis. Vækker alvorlig bekymring for de mulige konsekvenser af sådan en hensynsløshed, lyder det altså fra ambassaden. Terslev skole undgår ikke at blive lukket. Det står klart efter, at flertal i byrådet i Faxe Kommune tidligere i dag præsenterede næste års budget. Og en af de helt store knaster fra det katalog, som administrationen har fremlagt, var at lukke den lille skole. I sidste ende så var det antallet af elever, som blev afgørende, siger Mikkel Dam, borgmester og fra Liberal Alliance.
6: Vi har set et stigende fald hen over årene i forhold til elevtallet ud på Terslev skole. Vi ser også, at størstedelen af de børn, der er i den skoledygtige alder, ikke går ud på Terslev skole, men vælger andre skoler. Og det betyder jo sådan set, at det efterlader os tilbage med 39 elever, som kommer fra Terslev og som går på Terslev skole.
2: Mikkel Dam vil til gengæld godt garantere, at der ikke bliver lukket flere folkeskoler i de næste 3 år, altså inden næste kommunalvalg.
6: Ja, for pokker. Altså, vi er ikke i nærheden nogen steder at være i samme situation som ude i Terslev. Så det vil jeg gerne skrive med stor fed skrift på væggene. Der kommer ikke andre skolelukninger i spil overhovedet.
2: Og det siger her borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam. I aften og i nat mest skyet og perioder med regn eller byer. Lokalt endda måske kan det give skybrud, og der kan også være torden. 12-15 grader, svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne. Stadigvis frisk vind, der drejer til vest og nordvest.
1: Du lytter til B4.

0: med Every Second.
1: P4 Eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Måske sidder du lige nu og kører i bil, mens du lytter her på musikken og på mig. Og så tænker jeg, synes du egentlig, det er okay at være lidt uopmærksom, eller måske ligefrem meget uopmærksom, mens du kører bilen. Det kunne være for eksempel sådan noget med at finde din mobil frem og taste lidt på den, eller trykke på bilens skærm og koncentrere sig om den, eller måske lige frem finde nogle ting i handskerummet, eller i en taske, eller lige række armen bagud og tysse lidt på børnene, eller give dem en bolle, de kan spise, mens de kører. Altså, der er lige gennemført en undersøgelse af Vilke for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand, blandt lige knap 2500 bilister her i 2026. Og af dem, der svarer 14% af de 25-34-årige. Altså 14%, de synes, det er helt okay at være uopmærksom bag rattet. Og det er markant højere end gennemsnittet, som bare er 6%, der siger, at det er okay at være uopmærksom. Og derfor har Rådet for Sikker Trafik igen fokus på uopmærksomhed og kørsel samtidig i trafikken. Det gør de i en ny kampagne. Kampagnen hedder Blind Kørsel, og det er jo simpelthen, fordi man jo i praksis er blind, når man sidder og laver noget andet, end at kigge på vejen, når man kører. Og den kampagne er rettet mod de her travle bilister i alderen 25-34 år. Men det kan godt være, at vi alle sammen lige skal tænke os lidt om at have den kampagne i baghovedet, når vi kører i bilen. Kør forsigtigt derude.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: As Long As You Love Me, det hedder den jo, den her med Backstreet Boys.
1: P4 eftermiddag.
0: Lolland Kommune ligger højt, Stevns ligger lavt. Der er store regionale forskelle, når det kommer til antallet af folkeskoleelever, der forlader 9. klasse uden at bestå dansk og matematik. Det står klart efter, at eksamenskaraktererne for skoleåret 25-26 blev offentliggjort i går. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, fra, ja, du er forskningschef jo på VIA University College. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Vi ser nogle store regionale forskelle. For eksempel så består lidt mere end hver fjerde, eller faktisk 28% elev, ikke de to fag, altså dansk matematik, i Lolland Kommune, mens det i Stevns Kommune kun er 6,7%, der ikke har bestået dansk og matematik. Hvad siger det dig?
2: Jamen det siger man nok først og fremmest, at vi har en koncentration af ressourcesvage familier, som går på nogle af skolerne i Lolland. Og det siger jeg, fordi at det er rigtig udslagsgivende for, hvordan eleverne klarer sig rent fagligt. Man kan faktisk gå ind og kontrollere for de her socioøkonomiske baggrundsvariable, som man kalder dem, altså forældrenes uddannelse og indkomst. Og hvis man ser på det, så og kontrollerer for det, jamen så er der mange steder, ikke alle steder, men de fleste steder, klarer eleverne på Lolland sig faktisk lidt som forventet. Det betyder jo ikke, at udfordringen ikke er stor, men det betyder bare, at skolerne egentlig gør det, de nogle gange kan, og hvis de skal gøre noget mere, så skal de formodentlig have noget ekstra hjælp og støtte.
0: Ja, for hvis vi lige har nogle flere kommuner, altså Vordingborg Kommune, der består 19,1% af eleverne ikke dansk matematik. I Guldborgsund, der er andelen 17,4%, og Sorø Kommune ligger så på 13%, for bare at nævne nogle flere, ikke? Set med dine briller som skoleforsker, hvor alarmerende er det så, at der er de her regionale forskelle?
2: Jamen, det er alarmerende, fordi hvad enten man kan lide det eller ej, så er der jo nogle adgangskrav til ungdomsuddannelsen, bare for at nævne et eksempel. Så mange af de her elever er jo i første omgang låst i forhold til, de kan simpelthen ikke komme videre til ungdomsuddannelserne. Så det er et stort problem, og som du sætter inde på, så er det jo et særligt stort problem i bestemte områder. Vi begynder også at få sådan lidt en forskel mellem land og by, eller mellem mindre kommuner og større kommuner. Og det er ikke en god udvikling, fordi det kan igen betyde, at nogle forældre vælger at sige, jamen så vil vi ikke have vores børn til at gå i skole i de her områder, så flytter de på grund af, at man får en bedre ramme omkring deres børns skolegang. Så det kan få sådan mange afledte effekter også. Mm. Så det er bestemt nogle tal, der er bekymrende.
0: Og som det lyder jo faktisk på dig sådan lidt som om, at det er ikke skolernes problem, skyld, det er det der med, at forældrene, den baggrund, børnene måske kommer fra, altså, hvad gør man ved det?
2: Jamen, det er heller ikke forældrenes skyld, og det er ikke skolernes skyld, men det, dermed ikke sagt, at både forældre og skole ikke kan gøre noget anderledes og noget bedre. Men efter alt at dømme, så nogle af de her skoler, hvor der er en høj koncentration af ressourcesvage elever, jamen, så skal man have noget ekstra hjælp og støtte. Og der ligger jo også nogle indsatser i regeringsgrundlaget. Vi ved bare ikke præcis, hvordan de blev udmøntet. Og lige nu så sidder Lolland for eksempel og laver skolebudget, og der er besparelser på dagsordenen, og man skal nedlægge nogle skoler, fordi de her ekstra midler fra regeringen er ikke kommet endnu. Så det er også sådan lidt med timingen. De har brug for noget ekstra hjælp og støtte, de her skoler, men vi ved ikke præcis, hvornår det kommer og hvordan det kommer. Og i mellemtiden, jamen så er det i hvert fald ikke sådan, at man i Lolland Kommune har mulighed for at støtte de her skoler ekstra, lader det til.
0: Mm. Og det kommer jo i kølvandet på PISA-undersøgelsen, der viste, at de 15-årige aldrig har været så dårlige til at læse og regne som nu. Så bare lige kort til sidst, altså det lyder jo lidt som om, altså verden er lidt at lave, især i Lolland Kommune, der hvor de klarer sig rigtig dårligt. Hvordan vil du beskrive situationen i den danske folkeskole lige nu?
2: Jamen, situationen er da bekymrende, men den er ikke at lave, og det er ikke sådan, at vi ikke kan gøre noget, og det behøver heller ikke at tage 10 år, før vi ikke kan rette op på noget af det. Som sagt, så er der også noget viden omkring, hvordan man kan sætte ind med ekstra lærerkræfter, nogle gode læremidler osv., også på den lidt kortere bane. Så der er mulighed for at støtte skolerne, også på Lolland, på ekstra måde. Vi skal bare i gang med det, fordi at udfordringen for de her unge mennesker er her jo lige nu.
0: Mm. Tak for det, Andreas Rask Christensen.
2: Selv tak.
0: Altså forskningschef på VIA University College. På landsplanen er det lidt mere end hver tiende elev, 10,5%, der ikke består dansk og matematik. Og for at bestå, så skal man altså have mindst karakteren 0,2.

0: Det her, det var Jonah Blacksmith, og så står vi lige af den yellow bike, så for i stedet for lige at kigge en tur over i trafikken, hvor du sidder, Mads Herholdt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu ved jeg ikke, altså du har jo sådan nogle kameraer, du kigger på, som peger ned på vejen, ikke? Kan du se, om der er nogen bilister, som sidder bag rattet lige nu og kigger på mobiltelefonen, eller roder lidt i en taske, eller noget
2: ja,
0: andet?
2: Det er der jo nok, men jeg kan ikke se det, fordi så tæt på må vi ikke gå. Der er noget med nogle GDPR-regler og sådan noget, så vi skal helst holde os lidt på afstand.
0: Det er måske egentlig meget godt. Det er bare fordi, som jeg var inde på tidligere, altså at en undersøgelse, som Vilke har lavet for Råd for Sikker Trafik og Almindelig Brand, viser, at især de 25-34-årige er slemme til det der med at være uopmærksomme, og 14% af dem. Eller jeg ved ikke, om de er særlig slemme til det. Det skal jeg ikke. Ej, det var min tolkning. Men 14% af dem mener, det er helt okay at være uopmærksom bag rattet. Så.
2: Nå.
0: Du kan ikke se.
2: Okay.
0: Du kan ikke se dem.
2: Så det er helt okay at sidde og lave alt muligt andet, mens man kører bil?
0: Åbenbart er der nogen, der synes.
2: Mm. Det skulle man måske tænke lidt mere over.
0: Ja, jeg tror altså også, det er lige en lille wake-up call måske.
2: Ej, det er lige frisk nok.
0: Ja, lidt frisk. Men altså, gennemsnittet lyder 6%, så der er flere end de unge. Eller ja, de der mellem 25 og 34 år, ikke? Men som det er gået indtil videre, i det, du har holdt øje med, der har det vist været helt okay, ikke? Altså ingen
2: det må man sige,
0: ballade eller hvad nu?
2: Der er ikke noget som helst ballade ude på vejene, og det kører ganske udmærket, og der er heller ikke rigtig kamp om pladserne. Der er gode pladser at brede sig på. Du skal dog lige være opmærksom, hvis du skal en tur over Storebælt i aften, fordi der er også i aften vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen. Og det betyder altså, at man her kl. 19 lukker i cirka 3 kvarter for at omlægge trafikken til at være dobbeltrettet, som det hedder. Og så laver man samme nummer igen i morgen tidlig kl. 5, hvor man lægger trafikken tilbage igen, og der vil der altså også være lukket i sådan cirka 3 kvarter. Og i den mellemliggende periode, der ikke muligt at overhale ude på Storebælt, og der er hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Så vær lige ops på det, hvis du skal en tur over broen.
3: P4.
1: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Så er der lige lidt na-na-na omkring os her med Paul Simon og You Can Call Me Al.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og meget snart bliver eftermiddagen til aften, og det markeres først og fremmest af radioavisen kl. 18, hvor Maria Dohn blandt andet fortæller, at EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød signalblus mod en dansk helikopter i går, og som du måske har hørt, så skete det jo altså i farvandet syd for Gedser. EU's udenrigschef siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Det er en af historierne i radioavisen, og efter radioavisen, så er der så P4 Aften, og det er med min gode kollega Britt Berglund, der har sendt en lille hilsen.
2: Ja, og når radiovisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radiovisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Ja, yeah, det lover vi, hvis bare du bliver hængende. Jeg hedder Maria Hollander og ønsker dig en rigtig dejlig, ja, hvad er det efterhånden ved, tirsdag aften. Jeg håber, du kommer til at nyde den, forhåbentlig i selskab med P4. Vi slutter her med Lea Ekbjerg.

0: er skarpe reaktioner fra EU, efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne for at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal jeg også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
0: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: 4 aften. God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4.

Sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på P4. Du skal høre Self-Aware.

debutsinglen fra Temper CD. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

Fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om, det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både i P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lefty med Boston her i weekenden. Der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skrev, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særlig Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis. Det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense. Og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter. Frem til radioavisen, dansk musik fra Ella Augusta.

af P4 Trafik. Her fra kl. 19, der bliver Storebæltsbroen spærret i begge retninger i 3 kvarter. Det bliver den, mens der bliver omlagt til dobbeltrettet trafik på broen, og der forventes altså at blive genåbnet for trafik igen klokken cirka 7:45. Og det var Storebæltsbroen, der fra kl. 19 bliver spærret de næste 3 kvarter, mens der bliver omlagt til dobbeltrettet trafik. Oh yeah.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne de godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen City.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

kan tænke jer med bare rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste igen her med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Nille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pihl, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Det er efter lidt vind og vejr fra

var det bare fedt at have Lizzo tilbage på P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsie Ishøj, der skriver på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro. Vi har sunget Earth, Wind and Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

P4 Trafik med en opdatering. Der er netop blevet genåbnet på Storebæltsbroen, efter man her kl. 19 spærrede i begge retninger for at omlægge til dobbeltrettet trafik. Det betyder også, at der nu er dobbeltrettet trafik, og at hastighedsbegrænsningen derfor er sat ned til 80 km i timen.

En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det Gops, det med 1-2, det er den bedste tid. Du som en sommerdag i København.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt i på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HK'om og Forfra Sårbar.
0: Du lytter til P4 Aften.

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte Hågum med Forfra Sårbar. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 års tid siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til det.

Synes du, at hun lyder bekendt inde her, Lea Romero, så er det, fordi hun er dels søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

fortælle, når jeg ikke... Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigende hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, som Esther har tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aften med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver er gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: love you.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og også har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4-aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel. Don't

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning for Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, at vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med, inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather, Jens Marcel fra det sydfynske, synes vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er en til flere, der synes, vi skal spille noget musik ned fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik en gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4-aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Karsten fra Hedehusene har sendt en sms. Karsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Karsten, han skriver, at han lytter faktisk med for Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg. Og derfor alt strygeriet, må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Karsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste. Og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med 5 minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobicconi. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatiske værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis, som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Er kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5. I DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal indtage live scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her.

0: detaljer.
1: Live-scenen.
2: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid. Så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve. 1, 2, 3.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende. Hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim elsker, når du smiler. Og nu får du Bruce.
1: Look

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmi, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom der i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her to i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Olaen hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.
3: Hvis du forstår

Sidste sted sidder det her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Too Sweet.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MAC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, at den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukker end Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejr og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen Runaway Train her fra Soul Asset.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at, jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkild Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
2: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
4: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille.